Följer till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis Flåfer till Tyskland. 5 nätter får jag känna om till det och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

0: Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodla branda.
1: Du all fagra land med drungar hars.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien ner från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätter av fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvannar. Och till skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Narrekunning och bojlegging om händan och glömande turen fär du av events.fo.

0: Vinner med sand 2060, med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneinen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sendte oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2060, og i storhøttene ved Kjattner.
1: Er du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
2: Heimsens bästa godletter och i följon. Vi tjockar hemmasjåg irishpop.fo. Eisen er popkvist hver frutjagvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Og hallo og så mål, og som du kjenner, så vet Røtten kommer ikke av at klokken blind tutsch, og hun skal lukke herska, og ta ferien av Jeren, tutsch minutter i sendingen, og ikke nødt rett. Men vi er jo her etter FM 84 på sendingen, og torsdag er her av 4 på sendingen, så er det samrådene som er av skrådene. Og det er faktisk første før at jeg har en gjest inne til samrådene, tror jeg at, ja, han var ikke alltid en gang klar over, men det er sånn her at samrådene er en spilt nødkjenting, og for å køre, ja, fra nå og ja, hva falt Ari ut? Lett å kunne si at jeg får køre langt inn så. Ari ut og til samrådene, hun vil kvann torsdag fra Tutsjo til et lov, og så den 17. timen så sitter jeg her, og hvis det sånn at Jesse Slechtum har en så må han kjønne det ved siden det, men annars så spiller hun alene til hun den 17. timen. Samrådene, Tutsjo til et lov kvann torsdag, så til bare gjør seg til han vil gjerne tentra kvann torsdag klokken Tutsjo. Og i det så har vi faktisk finnes meg og Justin, og til og Justin som Ja, hvis jeg hørte rett, jeg hørte han uttale, så flyttet jeg deg, hvis jeg hørte rett, så det der førre nest mest fylte personer, hvis man ikke teker disse internasjonale kjøttene, Ivor og alt det der, og at de sosiale milene, hva fall av Facebook og så, og han jeg halte det bare kjøreskålet som slian, og jeg tar med meg noen, og til en russote maver til en fitte maver en stottlig maver en snickare en mevinger en fjattaklintrare en bjergare og jeg kunne sett rattliga när glusingar och att säga att men om jag ska få han att prata en timme så får jag att Rosson för neck Arjen det är självande Jens Jakob Hansen och Jens Jakob välkommen i samrådet och välkommen till FM8
1: Det
0: første sett ikke, da. Jeg visste ikke. Jo, det første før, og jeg husker at vi skulle bryre vel. Og tog jeg husker at jeg bryr til her. Ja, så det i hvert fall ikke jeg som bare prater.
1: Nei. Det skal nok enka. Det var et nek.
0: Og Jens Jakob, hvis vi bare arme for å lukke tos om den du har, så husk vi bare lukke til de fav og tutsjer som ikke vet hvor du er her hjemme. Hvis du skal presentere showen den du kommer i et ondtru som i en arbeid som du ikke vet før, hva Jens Jakob? Hva du gjør? Hva er det fra?
1: Ja. Jeg slekker av Moa. Bare foreldre der hele, og her jeg som oppvaksen til for at lærer i Vestmanna, tror jeg så flott jeg lærer oss til BSV her i Vrind, av Holse, og han er kone, og på gifte, og fikk bøten, og så har vi bygd i havn, så er han der. Vi har omkring stedje i Danmark, og hvor jeg det, jeg har alt hjelpt til det her, at jeg var fria nyr og hantelig og arbeidsamor. Det visste jeg skal være sånne lusingar, men det latt er det tar vi for å snakke sin til Meira, så kommer det kanskje seg selv.
0: Det nok vi. Det
1: løyer for å spyrre for meg det. Jeg må spyrre for alle andre. Jeg sier at det vi fytter og fyrkommende til arbeidsamor.
0: Det alltid jeg også. Og jeg kan også bare bryre vi at forklare Fyrste fyr, i dag med alt, vi har altså kognitivt mindmap i okkar høtti her. Vi kjenner folk, og hvordan vi kjenner folk, og okkar opplevingar samt om hon. Og jeg vet ikke om to stilvidar om det, men jeg kjenner det faktisk. Fyrste fyr, jeg møtte der og brukte husamt der, tjekk jeg i 8. flotje. Og det var til at jeg var i praktikk i kringvarsnån, og ta arbeid to her oppe, to verst kameramauer oppe i kringvarsnån. Og to hever faktisk filma mina sjånvarsdeby. Ja, klokk vi tog igjen. Og da i minst det, at jeg skulle ikke gjøre at det noe løsning som kommer her, men det var et innslag om dere viskestøyner som ble kjørt i førre hånd.
1: Ja, jeg har da en mini-DV-band i
0: Ja, det Og jeg minns at mest minnsrykka vi tog i løtene, eller tog det noen, det var at Det var ikke bare første før at jeg tok noe på som skulle sende sjøer for noen. Det var faktisk også den første før min liv at jeg var i rusene.
1: Ja.
0: Till jag visste att jag checkade mina viskflaskor till till ett inslag och att stöt ut glas och sånt. Och där minns jag att det en ekom hem och fortalte att att jag vill lyssna. Så spurte vi kvar igen. Så säger det var marriage och prästen. Det har flänt en sin rätt. Ja, nämligen. Och du har arbetat uppe i kringkvarsnån i Nekvar och det har varit som kameramann för det mesta. Sjö?
1: Jo, jag började det. Det har vi arbetat i kringkvarsnån. Det började jag 2004, spärkliga. Jag får arbeta i Norrland hos nu. Jag har alltid velat att göra sjövar, men det har varit så... Det har varit... Det var stort. Och så... Så jag har funnit det att jag har ADHD, jag visste inte vad det är, men det är ADHD jag gör att jag ska så kursligt bara vägen, jag ska ha dopamin på kursligt hvis jag gör det. Så det är nytt att slå ut och köra med affär och täcka på film och så på jag lave framkallar. Det har jag längst jag mest intressen av för det som jag gör det och minns inte vad det är, det är jag gjort på. Det är en stolt när jag skriver allt nio. Så det här blev många till tillnäka. Men det här så blev det här kom och av diktalbånd som man kan spela av. Så blev det en bojlig. Det var handikam. Så blev det på appen och helt att det var chauffelkjelt för att filma dödserna. Och jag arbetade i Norrland just nu och här var gav möjligheter till att snacka med folk omkring varandra. Det var ofta här och faktiskt en stor intresse för tog och kvart och kurser man gör. Det köpte jag kamera, jag köpte hållt och jag köpte ett annat. Hållt och adress och köpte det första hållprofessionella. Kamera och så och jag tror att så följde jag allt med det. Jag har alltid det första var en tävär ta och i FSO var flottig upp där spalte för klaver. Jag hade första inslag i Tore Bickasa och intervjuade en som hette Sonny B. Johansson. Tror jag att, jo, så jag har intresse för någon, eller jag kör med här, så jag har intresse för någon, så ger jag det där. Det är inte god, alltså, den är inte så boj att någon kommer och spyr, vill du släppa arbetet som var? Och så blev jag bilen att täcka upp för FSO. Jag körde det här när jag var och så blev jag bilen att täcka upp för HAP och så arbetade jag för Tair och så arbetade jag för 3-2 och så arbetade jag bara för det här vik och ätten mitt i Ötlund. Det blev bara så läs. Så säger jag upp det arbetet som jag gör. För att arbeta fortlatt och frilla stålar med att filma. Det här gick bara så att vi var ögon fast, men det är helt enkelt grävliga som helst. Vi är helt blönt och rejsen. Det här gick inte väl med filma och inte heller kyla och vis. Det är inte så att jag skulle lätta mig igen.
0: Ja, men jag råkar att det är stort ansamlade om. Jag har alltid att jag känner nek för kvarfall. Det är min alldeles som får en enkelt tjänst och kvarfall till att åtna nätbanken. Så det är inte pur underligt. Och Jens Jakob Arn, vi fortsätter att vågare i samrådet så halter jag till några luttlar tekniska troblagar. Så medan vi får fixa tar så får jag ut att tändra ett lä. Och det är inte ett känt lä, ju med min ungdom är det känt. Det är Miles Cyrus som synker en sang om The Climb. Och det är ett lä om att brytja sig upp efter en backa, upp efter en fjalle. Och jag vill säga att det här har funnits att spela i samband med det som vi tar för att prata nu om efter läge hur spalt. Vi får höra Miles Cyrus vid Land the Climb och så får jag lycka fixa att ha tekniska utroplagarna vid det här vid Sjordland.

Hallå vad som håll och välkomna åter till torsdags samråna här på FM 8 till torsdag klockan är färdig att tjo och torsdag klockan tjo så får ut att häva. Och Justin i studio här ifall jag pratar vi Justin om här luftsvärst torra och annars löve generellt och det som annars kommer upp I samråna och till tecken som långt och tänka på när vi egentligen tjo till lucka till tjo vart Aslan och annars så må jeg lukke ombære for at teknikken her en sin svigalier, og mikrofonen som Jens Jakob har brukt I morgen, hun ligger ikke, men vi har flott han, han sitter stadig inne I samme studio som jeg, men et annet plass, og nå får vi til høyre han nækka så utrolig vel. Som at tog en vise om det var smart eller ikke, at jeg har denne mikrofonen som faktisk ligger. Jens Jakob, jeg husker at vi har lukke å prate om hvor du du svart, men det ganske ofte I det, hvertfall synes jeg som tuttler køyre vi har for, og nekve henter, nekve verskattene, nekve spennende, så ganske minst lukke interessant at hos om det tingene du gjerst. Og det det som myndet det nok snakk, jøkken til togene du utom, gjerne utfra. Og hos jeg søgneste togene, så det noe som fyllt særlig nekve, og det alzheimer-fellet, innsannene til alzheimer-fellet,

0: enkar inn til Alzheimer-fellet, tog at jeg færre en tur til, en drikva en tur til Nepal, og klikva Amadablam. Jeg er alt med å komme av toppen Amadablam, som 6800 Jeg vet alt blant å si Johanne, men ta mikrofonen slukt. Men det nesten skjeit som heter det. Jeg klikker på. Kluiva på halvtid her. Og så klikker jeg til. Ja, til den kan. Og det var i fjøreisen, i april. 25. april. Flaggdagen var i her alai, i Gudsfjørt, av flaggdagen. Det var reisen 1. mai. Det var sånn tål. Det snakket jeg reisen om i morgen. Du visste jo minnast et eller annet, visste jo alt på omkring måte. Og så det var flaggdagen og 1. mai var i her. Og påske, det reisen. Så det ene som yngst meg gledelig påske, det var muslim.
1: Ja.
0: Nå, og så... Så har vi kopplat det samman vi samlar pengar in till Alzheimer-fällan. Jag tror att det är öjliga ringt att få uppmärksamhet i tusen gånger fyrs i dagsens samfälla. För det var det lätt att lösa allt det som och blöjande och lust av att se mig utvarpen. Och så snackar man om det, men nu sitter alla kvar sig när telefon och få det in av telefonerna som intresserar dig. Och hvis de inte har haft näka vid mig att göra eller Alzheimer-fella är gällande, så kommer det inte. Men jag tror att jag har så att jag har näst mest fylltjärar av föringen som bygger förrigen eller som, ja, kan vara det att säga Sjurskal har flera och Eivor har nek flera alltså så nek som man styrk är duschigt att tala men hon är internationella sköterna så det är Rika Sjölja vi tog hon är spjöj så är det Sjurskal är vi och så får jag nek uppmärksamhet och får jag bruka det till att ger också mycket gott. Så det är snäck som jag har gott med mer. Och Alzheimer för jag har just väl med och kom till att pappa har Alzheimer. Nej, han har inte Alzheimer. Alzheimer är en demenssjuk. Pappa har demens. Alltså, ett bandum i att ta för. Och då är vi kommit samman med dig. Och dig har stålat väl. Så nu stålar vi timon. Och Appe som Døy, så jeg var tvei, han døy eisen av en demenssjuk. Da var han nøkker utros. Så mamma har vært limer i Alzheimer-fellene, så han da ble stående. Så nå trist jeg henne skal hun oppleve alt det om at. Og jeg glemmer spørningen.
1: Nei, men det er alt to ferdags vel og i spørningen. Og jeg husker ganske øyne mot Alzheimer, det var Alzheimer der du er. Hva det vi demenssjukken og Alzheimer som... Tid har sett åra, to sett åra, da har andre sett åra, da Don Ø sett nok øyne åra, da han var i morgsendisjen og kringversen, og da en av morgenen etter vi at det en sjuka som reker øynstaklingen fysisk, men annars så har det sånne ringer vattnet, altså i mån til at det en sjuka som reker sånne ånder rundt han om. Hva det som henter til en øynfer, demens eller Alzheimer som skaper disse ringvirkningene?
0: Alzheimer, demenssjukker til nekken foran det øvut av tog at blå av vaksen. At man var føtter, og så utviklet man seg til at blå av vaksen. Men da du fart demenssjukker, så fyrir det øvut. Så misser du alt dette spekulig. At lenda så skal du skifta blæv og det aller enn sørste parten er at du misser även när tosa. Så du faktiskt dörst spärklig över utan mig. Och det är avskar inte så förfärligt att la tatoma så ska se att jag var vet ska gå för sig att och chat och är dementer. Men jag kan nästan gänga ut från att avskar inte tant så öliga nej för att han har glömt så kött, utla glömmer allt och missar förlagarna. Men det är varande te är väl kan te som vara sjuk. Och det är öliga nek, till märchen och bötnene och appa och omma bötn och allt runt han om. Det är som det arbetar vi viner. Så det räcker så rävliga nek folk. Och det är sån skam med att jag inte vill snacka om det, öliga få. Men så är det två som har stått fram, som du nämnde. Nej, du nämnde en, ja. Don Ö, det var helt en av standarden som han duttiga fortäller och och sett i år och alltså det vill är vem med alla affär hitta att

0: tog som han skriver av Facebook. Og så er det en føringer som er bo nede i lunchet, Stanley Samuelsen. Så er det fantastiske med å fortelle, og konen som stod der om. Og Trondheim kom, og han sier det så vel, og tyvärr jeg skulle ikke ha skrivet meg det nye, det som han sier, men alt som han sier, det er at det er som det er. Og jo, han sier, det er bare en verleisje til sannleisjen. Så hvis du har, hvis du til mentor, så er det jeg ikke gøyma, eller hvis det er onker avhverandre. Hvor skal du krekva det, eller fjæla det? Det er som det er. Og det er råkning vi hjelpen, ikke? Og så gjør jeg bare, jeg synes det samme, men det er veldig tropult, og jeg også tenker på mamma og søstrene her, og alt det her, og pappa, at det er utstøttelig det her. Eller ikke kanskje utstøttelig med. Det er onker troblegg, er vi.
1: Jag också nämligen att det är vi att känslan är att skulle hjälpa eller att göra så tökan är att arbeta finna skäk i alla fall. Du snackar om att vi har hjälpa öron som har hjälpt här. Vad är det som driver till nu att ta i to erfarna gång? Först syfte och så heter Östen Gösta för att jag det fel är för någon annan skönne att sådana pengar in och sånt. Och nu är det för allt sådana fel är. Alltså är det en känsla är att här är en paddel som man inte... Alltså knappt man är störst av vilja. Alltså att man har finnit filjar och man har finnit den där paddeln att bruka och det är ju värre till vid där och knappt hör man han och så stämt man en sin första och vad ska man nu göra? Alltså
0: ja, det kom inte där mer men att det gick så förfärligt när kvir sig hött och jag mer och jag hade det är ju under kontroll ordentligt. Så Eva är här vi omgång när äntligen Atlant. Men det är ju några atlaner som ligger oj och som vara så vara något så Jerry Imus för att atlaner ska ändas ja när ändas ja annars är ju släck vi kommer här som är kommer det vet det är vi arbetar och själv nu att någon gör film och nu har sitt och tossa vi te och att kunna färra till Nepal och allt det ting som är har vi upplevt har vi ju i USA vid Fjällbergen och ja arbetar Norrland hos någon och mött stora kött någon här och allt så det Det kommer ikke dette ned i luften. Det er sånne små, det er sånne sluttla brøytinger som vi har gjort der. Noen løp som vi har gjort. Og jeg har vært av løs og askoene, hvis jeg får en møvelager, så sier jeg. Hvis jeg ikke spiller meg, kom til å få gjort dette her, og det er jo veldig spennende, så får jeg ikke sette meg hoks om det og råkne på det. Så det är möjligt att han kommer sig krångan till atter. Och ett är helt sikkert, det är att det är färdiga dodja och Och sen så innebär vi stora på in och det var drött och fant allt. Det är alltid sån ägg folk som släcker grej i vårt. Det säger Don Eisenhower. Han är nämligen att han är slett inte hoks om att han eller konan skulle bli sjuk. Och han tar också bara något annat. Vi var pensionister. Så får vi det inte hett och hatt och hett. Och det har vi alltid haft. Det är ju klart att hoksa långt fram än i morgon. At if fæsja bøyja til morgen, til morgen, jeg vet ikke hva morgen er, morgen er så forferdelig abstrakt, og særlig at jeg så sutt ikke engang fyrir seg ut i verden. Og da sutt jeg var i Nepal her, som en jøkkel brottnei, og det ble forferdelig overlopp, og i svimmelse. Og det som følelsen jeg har bygd opp, allt löv, mentan och allt och hus och familj allt det var bara fejja veck, att det bara viska veck. Det släcks till mer. Och så kom jag ena för att vara nu. Så är det till mer.
1: Då katolska munkarna när platta att bara hålls så till nu att köra pressakon och så latin man nog harst armar såna och det men alltså tar du hött och hälsan alla latiner som jag är med metomori.
0: Ja.
1: Minns att du ska dodja. Och det kan vara Johan också mist för folk som inte känner årsökerna till det. Men vilagan är det ju en till kärande av kattelfrälse som kör munknån. Men till östen är det en anmänning om att vi lever på lån. Alltså till långtog, till att gacknyta att tynan man häver. Det är att tillvittar om att du är goder to hever et utloppsstatus når det er danskene.
0: Ja, det er et annet som er lykkest i øljene, og jeg glemmer hva det er, og det er det som folk oftast bruker.
1: Carpe diem.
0: Carpe diem, yes. Og det sier man ikke. Men med vent om året, at jeg fikk kulta kjoltar til å si det, at det er det aller beste, det er faktisk det som gjør det, at jeg begynner å leve, at det var da jeg ble greier i rett og slett tøtt. Men det er nek folk som hadde øvått, at det er som folk tar lov i av seg, det er bensk for å tøtt.
1: Ja, nemlig.
0: Og som mer, det er vel signes, jeg vet, jeg skal tøtt. Hun sa det, hvis jeg skulle leve her i alle ræver, altså, det er ikke veldig større, revsing jag finns jag vet jag är du ska vara med än det du har väl rost det
1: ja
0: det är inte annat det är för verkligt och jag kommer här för år konan och minner mig ofta att jag säger och bort ofta alltid det släck vara bort det alltså att när det var så hooks I slukar som öll men jag säger det när vi har fått allt med hon är kräft och alltså så säger jag vad ska jag med mentor Mori till och men alltså jag menar det på ja och hon skilte där sen ja vi kom han det skilte där på att han gav mig massan som jag säger det men
1: efter det mest till vi där om då
0: ja ja
1: det som protest som också kan leva ut ut till världen är det är en realitet som det så jag kan det
0: Ja, men hva skal man vi ødlo? At det for gønnskyldet. Jeg vet ikke, Jørgen, jeg vet ikke om det er noe av turene. Men ja, jeg sier jeg skulle ha en tur til Himalaya, og det er nok farligt å si at det er, og alt sier at det er farligt. Men det tror jeg folk bench, det alt bench for de utkjente. Og tog jeg ikke, og sosiale medier diska er alt, øtti det beste å fenge folk. Det är inte gusarfilm och så. Folk har halta för egen med lura med fingrarna. Du säger, jag älskar det. Och det är det samma vi är sån här att ja, skit minst jag tror jag för att komma från Himalaya. Ja, vi snackar om också.
1: Jag huxar om att det vi att hvis vi tar det, jag syns att vi kommer.
0: Ja, men annars så jävla gott.
1: Ja, nej,
0: det blir bara väck vi kvart.
1: Jag tror att vi tar nära minuter till att det är gott. Och jag har alltid ett kvar minuter är väl brukt att jobba. Och jag huxar om att ta ju hvis vi bara har det nere, när du ordentligt känner väl. Och till er snickare av skrömmen. Jag har en fördom mot snickaren.
0: Ja.
1: Och till er att till er snickare, till er perfektionister. Som inte orskar att arbeta i timber kman
0: fajon ja
1: timber fajon ja. Till att här så några är män som skulle landa sig på
0: ja
1: det är min fördom att snickaren att det är en perfektionist som moa som bara tar orsk så när folk får såna gamla går till moa bara fokuserar på att det är perfektionera sitt lilla handverk
0: ja
1: hur ser det att chatter som snickare är det det vi att det är nästan man ska till tyger att vilja perfektionera det som man gör
0: Ja, det skal nok passe. Og det vil jeg snikker, det er dopamin som, altså, det minnet seg ikke nekve om det jeg klinter på seg over fjødlen. Så hvis du skal gjøre sko opp, så først du ikke ut og kjøpe tilfær. Du må gjøre tilfær. Og da du er livet å gjøre tilfær, så skal du lakere det, og posse det, og alt dette forskjellige. Det kan så hända att ta du att han har en tvärvikare liv och vi alltid här ska sätta oss hemma. Nej, men så koppar jag den nere gulvet och i läget. Så måste jag inte gå sig täpet i området. Så måste jag täpet i området så lyser det kina på ett ton. Så måste jag allt om det. Så till att spela roulette över att snicka här. Och ta kan du inte höra alla möjliga meningar från ödlån och vara i en miljö här som... Nej, det kräver... Jag har alltid släckat att jag har fördömer. Det har alltid inte. Han har passat sig akkurat allt som du säger. Och det är en egen folk som... Det är släckat allt som är räknade till det. I vår hövrig. Och så kommer man helt till att jag inte är räknade till det. Att jag är hinner osått. Men det är akkurat som tar jag klint till på fjödlarna. Så ska jag... Hvis jeg klinter vi øks, det ikke gjort sånn men hvis vi sier jeg skal klippe sammen i øyesbåndene som jeg har lagt til meg, så skal jeg klippe her, og så skal jeg løse her, og klippe øye etter her. Og hvis jeg har gjort det, så jeg leser dette i åman, hvis jeg stender akkurat. Og dette er det eneste jeg kan huske om. Jeg kan ikke huske om råkninger, og om MVG-innlæting, og om alt dette her forskjellige, som pågynner annars til troplegger, tjonarbanden, eller vanlige karakterer, eller hva det andre huske om. Jeg kan bare huske om klipps og her, og klipps og her. Og det der ser man ikke hos snikkeren. Han kan ikke bare huske om Hvis du slår fåne, klapper jeg inn, så du tikk mat, og så kommer du atter, så har du glemt mat, så tikk skap mat og kappa, så alt har lagt. En vik eller en svære arbeid har lagt, så du kappa, så skal jeg stryke. Du må være konsentrere over.
1: Och då inte fortæller att jag kan inte låta vara vi att dra paralleller så snär som att jag mer fungerar helt för när som heter vi att dra paralleller till att jag gör oss nu som att den to grow för att kus to så snicka visst ju och att onkel Pasha och Clinton ne att en av Pasha det som tilltalar till är till att här är nödla vi man är nödd att ha så mycket ett fokus och en solution där alltså att man må ta alla tankarna som man har ett steg
0: ja.
1: Så att det är färna är stannas och därför är hooks som en man som i 2020 nog vill diagnosera vi att jag det alltså tant du vill du fast nog diagnosera att
0: och det är
1: ja
0: och det var så spänt att vi där kort här är det 2020
1: men man har det så här stora tankarna som islar att ta flakra och så finner man ett motus är man saunar alla tankar nu i en låt och alltså att det är också lä fri i det öst ja
0: det är mitt syn att det är fri och jag hade det varit att jag hållt vi att fortälja om Johannes blir så för ut och det helt annat och nu bara så att inte missa det det är en nek var halta no nu för han har klintr i Himalaya hade en sån dopamin junkie adrenalin junkie och det är pura skrift det är slett inte så att fungerar. Tøy aftur at du skal klintra på Amadabla, ella Mount Everest, ella onkur enda Kilimanjaro, som ikkje er så rævlig høgt, men rævlig høgt ja, som hon. Så tek det tek meir enn, det tek ut vi ena vik å komme til Mount Everest og Amadabla grundleven. Mm. Altså her skal byrja klintra. Og det ikke nek, det her ikke nek adrenalin, det kan lova der fyrir. Skal genka spekulja, og endelig genka for kjøtt, og så stegger man, og skal man inn i et tehus, og bestille okkur hans meton, og prata ved kjerpbeinar og alt, og så reiser man seg, og så gong man alt og spekulja. Og det kommer heller vik. Her avgjort ondt adrenalin. Og så kommer man til grundlevna, så må han kvile det. Og så fer processen til å komme på et av fjallet. Men du ganger ikke på fjallet. Nei, du skal først takke og bære alle utgjørene enn 500 meter opp og legge han her og bøye her en tøyme eller akkurat venn at vi hatt den. Så skal han nyres. Og det en etter, hvis du vekker i til det, etter hvis kjørt bare en tøyme eller akkurat, så får du kanskje opp at du til det sier leve og et og teker alle greiene herfra og ber der nede til opp i level 2, og bor her her en tømme og venter vi hattene, så først du ned atter til level 1, og legger deg å sove her. Eller så først atter ned til grunnlevene, og hører en kvile der, og altså, det teker en evighet. Det eneste toppen mine som kanskje her, det er den toppdæveren som Da du har kommet opp til level 3, og har livet her, og i minus 20 og 25 grader, og har bare haft det forferdeligt, og tar ut livet så langt, og i sånne her olivelige omkvarmen, og som her er ikke dyr, og ikke nækket det, det blir slik stille livet her, så blir det å få hemorrhoider, og monsar, og huvudene, og neklen, eller rundt noen neklen her, og alt det, dette er alt det av, og man er jo da bare forferdeligt, og skrepene. Yeah. Og så får man på toppen, og klarer det kanskje, eller kanskje ikke. Eller som senest har jeg vært, at så onkel James lenkt jag väcker dig gäsch.
1: Ja, och att säga något så
0: var. Är inte alls inte alls inte.
1: Nej. Alltså jag vill sagt att klimatisering av gäng på fjall där man berättar minst att jag det är slias med tillvärden. Alltså det är ju men det är nog att det är att man häver en uppgave och det är nog så skitsera.
0: Ja.
1: Att det är nöcker till planlagt fet och det är kvar där hvor häver ett mål. Alltså det är en atlan och det är plats till flakran på samma sätt.
0: Nej, och det som är här och stan, det är öjliga, det är ordliga, lala, det är så farligt, kanske för det, kanske för morgon. Det här är inte jag, jag är nog slä. Men det går av i adiadeno, det är att visst ju, om det nu så hänt sig, nu finnas av er, nu färar vi, så man klarar bara av er. Så mer då så, hvis jag ska ha en tälttur, så brukar jag två dagar också kvart för tältet ska jag ha, och så finner jag på forskjellig nytt, och börja experimentera och kvar ska det färra och gosse ska det göra. Det blev nästan tillnäkat, det var så strångt det här. Men vi är ju i Bjergingarfällan och hvis det ringer och det är okallt så tek det en tjej 8 minuter så är det klarare, vi har ju allt vi. Allt är klart. Men då ska jag få tältet så finner jag inte. Det är akkurat. Det ligger ett eller annat ångestan.
1: Och jag vet inte om det är öron för att höra testosyr om det är släkt att skilja det här om att det är en annan höjmer. Det kan gott vara. Är mitt liv och så snart som är här liv av mitt liv så följer jag att du lyser bara också en vanlig gerens där det är. Alltså tja mig är och östning att det är vi att man bara att det är nämmast visst man ska
0: Alltså, ja, jag du vet ju så gott där då.
1: Ja, jag finns just på poolen här och jag finns för bästa om jag skulle ha va och till tärkar
0: och tror jag nästan är skops, ja.
1: Jag har också man. Jag plejer se att det faktiskt börjar, men folk plejer att snäppa och gänga ut för att.
0: Ja. Är ju ringt där och det är väl nämnt. Så har du att det är ta är så att jag så gott där då. Så snakker vi bare vanlig. Jeg kan vi bare snakke nu. Jeg er tot slett ikke så som skal få penger hvis du prater med meg. Det var ordentlig hun alt. Og så en av her, så spurte jeg meg også om, eller fortalte jeg om det gosse og kvært. Og så hukte jeg han på meg, og jeg spurte, jeg sier, men altså, jeg hadde bare vanlig. Jeg var aldri kjøy. Nei, sier han. Det var ordentlig snitt. Alltså det som var pura normalt för mig. Men jag hade öll vore på tammata. Det var nästan ungen som var så. Det var en sjuka. En loj en gång också. Jag hade blätter för att vara så. Det är så fel att öll vore så. Jag hade det bästa. Hvor är jag själv som är? Det var sant inte.
1: Jag
0: hade faktiskt er övrigt. Jag var sån här. Det är en diagnos som de är sjuka och har sett att de är friska.
1: Jag hällde det, ja.
0: Det är allt.
1: Ja. Jag vill vara det. Jag tar som adressen. Jag minns en Evel Sogata som mamma så kommer för äldre vi ångt ut när man är ung och klä och så spurt Sogata är nog så var vi för att man får leva och allt annat. Om allt kom vi hem som blev packat ui och så där. Och så säger mamma att hon är ångt i packen så att jag får det hick vi. Tänk ni färdigt läs och gär till ett. Så kanske ögon kommer hem att vi, ja. Då hon är en sån där som vi det är. Det har varit nog bara så att bara väl då. Så ses jag där nät. Ja. Jag har nog spittat häck på. Och det för jag nu också så. Helt i fjärde det sjön det den små tänkten.
0: Det är bara boxer eller jätte kaosstad. Mamma säger allt. Hush. Jag vet inte hon helt nog inte alls normalt. Jag har två äldre systrar som släck där var släck schollas. Ja, men jeg glemte alt etter at laste. Og jeg vil helst tog her fornemmelse. En av for å leve, kanskje det. Og da jeg vet, jeg tror ikke at jeg er, så spekulerer hun her om du ikke vil ha kjøtt tog her for hjemme. Nei, ta meg en dag leve en 5 dag. Det vil si jeg slik ikke. Og den ser jeg meg aldri ikke. Altså, togjen, det var sommerferien der, så en av standene gav her. Jeg tar meg alt bare frukt. Det var ikke som man skulle til. Det var bare sånn det var. Så mer det ringaste tojen jag har nu det är jul och till nödjö alltså är det mittlen jul och nödjö så det är ju unga mening
1: att det är en själv
0: ja det är ju unga mening att det får ju inte att det kämpar men det kämpar stämt det av det är bara unga det av
1: du tyckte det mycket
0: ja hörs det av så ganska vikeskift med jul och nödjö så man fröj och så man till arbets och så Det är ju unga mening. Jag blev så stein i övrigt jag hade. Så allt uppgirra och pynt. Och när så första januari så är allt bara väck.
1: Ja.
0: Och så är det inte. Alltså det är så bytter.
1: Ja, det skulle ganska bara finnas en fastande.
0: Så finns det inte. Får ju ju under december. Det är ju unga mening. Nej, 25.
1: Hvis jag har en hej fru i sundag så kunde jag ge spabjörs för fötterna lärda.
0: Så finns det inte. Det är akkurat. Ett eller annat. Akkurat. Och något jag är helt runt. Att det Det är tog i universum som markerar nödjarsafton eller nödjars det. Det är bara ett dator som omkring har valt. Det är så jävligt och snitt.
1: Vi får vi är till to have junk to lose just att möbler to vi snickar to arbeta kring vars någon vi där lucka täcka det nu så men det är en ett trick för det är en löta här om 2000 och 2020 alltså om under corona to in här lo här ett trick att neck för att vita för du ärst och ösna kvar an är och men här kommer så lopp något brottliga vi alltså när vet man blir allmän åkna, så folk åkna och slä, men vad är det som ger det här helt då? Är det att man lägger några videoprotter på Facebook, eller vad är det som händer brottliga? Och känns det brottliga, eller var det bara sitt gång så knappt lika matter och sen, vad är det?
0: Nej, det kommer ordentliga lojande. Men allt de väl är fokus, men personligheten och det kallar dig att jag det, men alltså, det så som jag är det, så är det öliga förvirrande, tror jag. Men då har man öliga väl åker, men så då har man inte lojka. Det kan vara att det ser man nästan. Men då har man väl uppmärksamhet, men då har man inte... Så är väl röster, så blir vi rävliga ytla att passa här. Men jag älskar det, och hvis jag inte får det, så blir jag tjätter och... Det som jag gärna vill häva, och det är få det som vill tjäna lojka väl, det är så förvirrande. Det är akkurat som med djävulen och angelen där sitter och kvarsen där öxl och råp i hött. Ja, nu är du den bästa näkran och så kajde jag hett och nu ska jag visa ödlån. Och så gånger han låta och så fann jag. Så fick jag inte reaktioner på det som är hej, yngst med eller råkna i vi. Så ständer djävulen och säger att du inte tittar om du är en fiasko. Du kan inte bruka läka som helst och så är jag ordentliga tjätter. Och så sen nu ska jag visa dem och så kör vi upp alltså att du fullspidda hett och för jag röjna att jag har gått att du och till djävulen stressar han och så då stressar och så ger jag också mig spår till görst och så ändå där bara vi har en själv uppfyllande profeti att det faktiskt kan inte brukas läka. Så det är så under allt. Och att det bästa dömer om att akkurat det här och så är livet och en arver som släck som inte är rött. Alltså, det passar släck. Det som är så gång först ni hade någon, men det passar släck. Det är då jag börjar tänka mig syn för att jag har det. Jag har Ritalin som det är rejast och allt det är. Och Kunarsko, det var det snäst. Det var super. Men ta jag tog det. Ta lei mest til det kos fett at vera og kos det smult og det smult og det jekka og men og så smult og det er smult atter og det er løve var bare hellet og hvis det var ok klamma roy eller ok så så bare vet i tie bare i tog mislis godt er det har det så ringt og alt var bare fett og cool eller så her så og så ta fan det ut og alt det der med bilt mer inn om at alt helt at det var skoit butter og det sutte ikke og ansnitt alt var en fiasko. Det passer ikke lett. Det var og nei kom for var det øvot. Mm. Som med kom til munnen så der. Det er vel så to alt det bare det jeg har vi en teater in poser syndrom sier det. Mm-hmm. At jeg alltid, hvis onker sier at jeg doer vel, og det jeg har det enn, men nå vet jeg at jeg kan arbeide, synes du, vet du. Hvis jeg også sier til du var ordentlig vel, og at det var fantastisk, så husker jeg bare med meg, altså, det er sånn at henne du var forferdelig ytla, altså, vet du, det kan ikke passe. Det er så latt, altså, at det var så latt, at, hvordan kan jeg halte at hatta være nækka? Jeg synes det er kjempe, det er jo ikke kjempe, så flenna folk, så det er revelt det jeg har vanlig en humor.
1: Stant og flennet det.
0: Altså, det er så latt, Jeg sier bare okker, så flennet det. Og så jeg onktøy til okker her, som onker kjemte. Og jeg var rodlig ved egen, og så bare, de flennet det, det er røflig. Det kan ikke være meningen at onker sier pisselinger, og så flennet det, at det er alt for latt. Og så er det eisen vi arbeid. Mm. Jeg onker at vi nøkter. Vi arbeid. Men onker du, hvis vi svær bort og fra, og då är bättre så glöj mig rävliga kött. Så får jag bortsfra och så kommer jag attra till det. Så också gör vi med. Det är rävliga som är doer väl. Det är fantastiskt. Jag ska, har vi inte gjort det? Jag lär mig visst det och. Så kan jag inte sagt att jag glöj mig också som jag har sagt eller gjort. Och så nämner folk att det är akkurat det du säger. Det var en mäver som är. Att jag det är 22 och så. För rävliga spänt jag vet hur mäveren vi är. Så kan det inte vara någon handverk som jag har gjort. Eller också som jag har sagt och som jag har gjort. Här som jag blev ordentliga. Hotigen är alltså ner och finns det att vara det. Mhm. det är snett.
1: Men det är ganska östig att tanka ner och här vi östen dicknar eller att det är arbeten och värstnus man ger och i lötene är så notyar bunten. Alltså det är inte en pastor det är en tanke som fer fram vi och man bara får en avslutta igen till att annars fyller han för när vi hött någon och den runt.
0: Ja, de är avslutast.
1: Ja, och så avslutar man det och så är det kanske till öron så är det näka som det är just att det är en pastor det avtar mot det bränner för dig och så det är det kanske bara näka som har avslutats annars så fyllt allt där
0: ja,
1: när man har avslutat det så har man liksom korsar ju en skuffa att det är livet så först man inte att alltså det är inte man hanter upp i kameran någon alltså det
0: är jag vill säga just och jag har bränner det alltså det är livet det är gott och eftersom Och du säger också i början om att vi är kvar i samlade in till Alzheimer-fällar och ADHD-fällar. Jag har förfärdliga, hon är inte förfärdlig, hon ger mig gott, men jag har en dröm mig, Lanneka, som dröm mig, det är samviskan, är den ägg? En ringa samviskan ofta. Men det är en dröm mig till att göra det rätta. Alltså jag må göra det rätta. Så vet jag att det är folk som har tagit ur mig och så bröjda det bara väl länge och låter inte att jag ger något ägst nu och så fär man att skriva över det här att det är inte det som heter att vara synd med hela antalet.
1: Jo, jo.
0: Jo, nämligen. Och så ger man bara att skriva att leverera rätt och så har man en samvetskott till dem som säger dyra aktivister så oj, vi bär inte ödlen kväll och så har de faktiskt så punktet och där runt antal men det betyder inte att du bär det. Det enda tror jag mig att göra det rätt då. Och det är ägstnivå vi sig insamlingen. Ja, alltså det är det rätta. Det är må göra det. Hvis jag kan göra det och det tar bra att göra det, så må jag göra det. Du har ju inte annan att göra det.
1: Mm.
0: Omkring annan att göra det kanske, men det jag får inte lätt att göra. Och rövst då man väl. Det är slett inte tog jag. Men jag gör det inte för att få rövst. Men hvis jag får det så är det rävliga glädje. Och nu tar jag att samla pengar inte till Alzheimer-fällar. Nu kom det nekve pengar in och nu jag vet inte, det är också vi att det är narskast omkring linjer nu är det vi ända eller också som också klimax och släger så gånger det öliga kött, det var det vi att jag defällar och det var så nu att det är från lejarden och alltid så är det, kom man nekve mera pengar in än det har gjort. Så det är akkurat vi att eller att jag är utvart någon och nu är jag här och så är jag Alzheimer. Det är ganska också hårt. Och så är jag, just. Jag måste fortälla en att jag det är så och harra god. Jag för att han allt jag med allt är allt det sista löst men det är allt det 2 minuter och eller 2 minuter är då jag kommer helt till över 2 minuter och
1: ja minst
0: men då hade vi så sett en deadline till att det var så akkurat är så över 2 minuter är en akkurat är det Så var jag var då, men jag arbetar alltid upp till sista löt. Och det gjorde jag efter jag skulle skriva det här till jag skulle fortälla att det är en fyrtök och köra morgon. Så vi var, och jag var rävliga strångt och jag har haft det största tilltäck och lejade en sista vik och jag var förbi en folk som gjort det till, annars är det släckt bort till, men som, jag har rävliga ringt via bia folk hjälpa mig. Vi klarar ju illa över avvurster och visst det så säger nej eller sker akkurat med att läsa så har vi det riktigt men här är ju så nog folk som hjälpte mig och så rikar det olja väl men Eva får pima våra lugga och blir för kolla och allt det alltid men jag så skulle så här var också fyrtökne och det var livet sysslet och jag var akkurat klar men så får hon inte ta räkna så lät mig frackan och så följer jag hej det här och tog mig hem att jag sa unga frack så har jag glömt frackan efter Och så sätter jag mig att skriva till som jag skulle... Nej, så stäm för att jag sätter mig att slappa av att skriva till livet som jag skulle se om kvällt. Så får jag till det att jag kör Alzheimer-fällan. Hittar jag filmen och kör på dem. Så får jag hem att och så vistas det och i 20 klockan. Så nu knappt jag, nu ska jag ta till det att jag börjar. Och ett lapp där man håller sig med. Ja, nu må jag få rätta på det som jag skulle skriva. Och jag plejer att bruka chatten och hjälpa mig och han hjälper mig öliga väl och säkert själv att han speglar med och så är vi där klara lojka. Och det är till chatten till Vidlöj.
1: Mm.
0: Men nu knappt så jag skriver så nej att han säger att du måste betala mer alltså det är pressing ja så oj så måste in och betala mer att du kör fältet och allt det är som jag skriver allt det är allt jag här måste jag ha det då skulle du gå rätta sig ett land och ut och han är assistenten tror jag men han kan ju så bara pressa mig för pengar så är betala allt och så väl och så printade det ut som PDF och det var allt var fiasko och så tog tältna vi i annars där och jag köpte jag allo han ordentligt helt rätt så det bara roj väl synter. Vad be allo så synter rätt. Mm. Och mamma och syster var komna hem till lockare och så skulle döttern köra tär ner igen till mamma har handikapp ben och så handikapp plus hon läppa bilden stand handikapp plus vi önskar annars för vet jag annars släpper ju in till och så ett lagångt. Så fick det alltid att passa men så säger vad ska färd till Barry henne så kommer jag med en bil så parkerar jag bara upp kör igen så så bara en oskuld nu fortalt jag den här hemliga parkeringsplats jag med och då är så är jag väl för kolla hur så nej men helt väl att jag tror så får jag på alla med tror så färdas 2 minuter när jag fortalt 2 minuter är det 2 minuter att alla nu är det 2 minuter att alla så tar man ju sen en natt så är drön den nere parkeringsplats och så syns ju kona har blöd av så jag kom på jag bara tar vi tar ta var kom till kringvarpe och skulle få in. Och så snackar vi vakten där så du ja och det vi har hjälpt av jag där att det så har varit tre parkeringsplats och han är nog att han skulle släppa in. Men det var tre parkeringsplats med sig. Så du det är tre parkeringsplats här det borde släppa folk in där. Ja ja så han får in oss ja. Och skjut sig jag glömt tälten alltså bilen.
1: Nej.
0: Så är för att tälten i bilen så kommer jag gå med plats till mig här så tar jag bara bilen vi och så drön i han parkerar han där så är renn till bilen och tror ni att jag ställt den att parkera på en kringkvarp i Norrland och så nå är det akkurat. Och så ska jag häva sig tälna som här och tälna blinkar allt rätt och tog bättre så check allt fint och så ska jag få hem att du. Så kan jag ut här, nu får jag blink och sms på eller messenger. En som spelar, kan det vara rätt att jag pengar när jag sent Alzheimer förlägger att jag får en liten som heter Hans Mikkelsen.
1: Hans Mikkelsen?
0: Så nej, det är inte rätt. Tack för att du säger för att jag ska skaffa konton. Och det är som jag lagt sig ut. Och mot er, så kan inte jag och med alls. Så ringer jag till att Hans Mikkelsen säger du måste flytta alla pengarna rätt till Alzheimer förlägger. Du har inte så pengarna. Och säger jag det är som är flott. Jag ska träcka i kvällt. Det var träckt när jag vinner i kvällt. Ja, kan finna jag vinning nu är krov alltid från kron. Ja, och så som var träckt och Eva Jens har jolla kalender kvart kvart glad. Låta. Och men så snackar vi ända ner om att få flott pengarna på plats att det annars är det inte vi i lodakasten och allt det här. Nu kom parkeringsplatsen och så försöker Jens nu bilen väck. Och så är kvärt. Nu har jag glömt att det är flott bil. Och så är det gångna för sig, ja.
1: Så jag säger två minuter när du planlägger till så tar du försvinna alla möjliga stannis?
0: Nej, det tar bara så. Tror jag att jag är det här.
1: Du ska väl helst inte gärna att ha något till det här. Jag tar måste vara uppsavna allt möjligt annat.
0: Ja, ta för i sång. Jag kommer hem. Och först uppklart för en klart halk om 8 i morgon. Play för uppklart 5.
1: Uppklart 5? Av en ja,
0: ja? Ja.
1: Ja. Jag tror visst vi nu får vi att narska så omkring slå en.
0: Nej, du är inte med rätt.
1: Jag är inte med rätt. Nej,
0: jag vet inte.
1: Vi får kanske samkomma alltså då men jag hugger Arne så det två ting jag gärna vill komma tillbaka till Luca och det första det är det jag vet att spela lika prick in till kökultur. Jag känns jag du kan se stava kökultur alltså just är så som är skilja lärnon. Om vi ser minst rakt från sändningen så var det oss näka vid kö och väcker som gör att du slapp långt upp på fjällene ta sin Himalaya.
0: Ja, det var inte kö som gör att du slapp upp men det gör att öjla tro på det och jag är alltid sörst löt då så jag var sörst ur tältån och kom så över attaste köen. Men det var amatören som klintrar det är så gott farligt. Alltså allt det vi har fått dodge och det om alltså när jag ut det är att det är släck fyra grejer på att det betalar bara på banken. Så här så vi kom och blev rävliga kallt och i det där och jag vet inte filma allt så och det hade med har ju precis skällt det lost amatörerna. Men auto att alltså jag var väl tro på att vi har stannat kö. Och ta i viskot och äsna vi att köpa biljett letter och alltså det är allt du skrift du vet vi tölon så att att ta är så inte något på amadabla så blir det nöjt att alla är och i Nepal Kathmandu och i mer än en vik och det är en marra som är hvis jag skulle färg och inte långt och tempel och museum och snacka med folk som är kända och steg kö och så det klarar jag slett inte så jag spår det jag har inte sjokt annan för allt med kom färg på men jag har boi efter att flickverk har kommit det är makt i kö för att skifta flickverk han går klinter på och sexus med sig fjall och vær minst 20 grader, men vi er ikke på stedet landet, det makt de ikke. Jo, det her hadde jeg fjallet som jeg kunne klintre på. Og så er jeg kom, da er jeg kom, og da var jeg blevet en rævlig sjuk, men jeg visste bare ikke av det, jeg var sjuk, jeg er mest ikke om jeg er sjuk, eller møver, eller... Jeg er mest ikke det, eller jeg er du ska kanalisera det, hva det er for det, så jeg er bare, at vattnet, det er sikkert ikke, det kan ikke være det. Så jeg fikk på etter fjallet, så holdt jeg. Og kom i pasje, for da var adrenalinen sikkert. Da råkner vi det der. Så jeg var hundene stod i. Dette skal ikke være noe problem. Bør jeg sørste og kjøpte kjølt. Men hva fikk du på?
1: Ja, takk for meg.
0: Ja. Men da jeg skulle nere etter, så har jeg... Så tar jeg ikke adrenalin etter. Og jeg orsker ikke nere av, altså. Jeg sleipet meg nere av, og... Jeg synes ikke bare vi med, han så ville jeg fytte og hjelpe meg. Han sa, jeg sier ferdig, du bare, jeg kommer. Jeg vet ikke hva det er. Du blir ikke bøyet med her.
1: Sexus med kjøp.
0: Ja, jeg sier bare ikke, det er alle. Ja, det er laget, jeg synes. Du ferdig bare, ferdig og kjøkket til, så kom jeg.
1: Pliser, ja.
0: Ja, det er han måtte bøye og bøye og bøye. Det er ikke, det er et fett, og det er så forferdelig. Jeg orker ikke, jeg hoster, og det er forferdelig. Man kan finne YouTube som er ikke, det er helt forferdelig. Jag hugde att jag tar att han alltså det var jag visste ju ska jag grejt med fotografen. Nej, det var alltså det var förfärligt. Och så kom vi och så säger men alltså vara vi det här en natt och kvilla och äta så. Nej, vi skulle bara inte bo här. Det kan du inte mena. Det är ju sjukt. Jag måste kvilla mig och äta och komma och få kräften där att jag är ju doktor. Jag är ju test en chef för brosyr under doktor och allt över. Nej, jag är ju doktor. Jag är snäck. Så sier jeg, ja, ok, men jeg må til doktoren. Ja, men doktoren, han var ikke den neste bygden, som slags er en bygd, som bare er en tvei hus, vi skulle til den neste bygden, 18 år her, og her er jeg langt over, vi er nøren som var sjukker, og det var, og da vi kom inn til doktoren her, da måtte vi ringe på at han var eisen i handelsmøver. Ja. Men, altså, da måtte han lukke ringe, så kom han ur handelen, og så var han doktor.
1: Det er ikke noe å komme hjem til Kjøtlandet, så
0: ja, ja.
1: Ringe klokken.
0: Ja, og så sa jeg med, nei, jeg har alltid ikke ferdig til han, jeg er ferdig til han doktoren, så du måtte call the chopper, så ringe til den, nei, det var ikke telefonen, sa han på han.
1: Du vet hvor ringer fordommen, da.
0: Og så gikk jeg sleipet meg, så jeg har sett forferdelig, og så kom at... trots att alla fyra damer att det är kända att amerikanska det kallar hon kan för Karen så dans och damer står hon har lukta ja jag vet inte hur det lukta men det är så lukta och så som onkel Karen och går gänga som står hon oh my god snackar jag hållta länge av ja jag checkar så oh my god What's the matter with you? I'm sick. So I'm very sick. I need a chopper. Yeah. Oh my god! Oh my god! We will pray for you. So that's the thing that we are. So I was good. Tack men.
1: Pray me and dance.
0: Quite a bit. Can't stop by we are. Och jag vet inte vad jag gör. I helt av jag stiga och hjälpa mig enkel och nej. Pray for you. We are over there. Og så var jeg selvfølgelig mjørst, og jeg var ikke så slå på, så kom til landet ikke. Og det er veldig kjent video fra det. Det er en så 18 år, tar vi. 18 år at jeg er ved det. Det er en trilla som dette nyer, eller kopper, og man ser at han ikke var ødelig mulig om sosiale medier. Så sier jeg ikke kjent av sosiale medier, jeg er bare kjent av Facebook. Jeg synes ikke av TikTok, jeg vet ikke hvor, det er det vi slett ikke bruker. Her er jo veldig populære.
1: Jag har alltid som helt ung fast då man väl den det såch äldre folk som kvillar sig så och som inte som är performativ i sin
0: yeah.
1: Så där att jag har alltid man sagt den kanske östen och är autentiska filmen där och det tar vi hemmen är så Ja, jag vill att jag performar till er och du är fjärrkänt att ungdomar du nog så väl att att avsiffra när också är väl du inte.
0: Det är inte bara ungdomar. Jag har lagt öliga väl mest till. Att det, men till dig själv är väl mest till. Jag får ju hållt vid att göra ett som jag slett inte passar till att jag det. Jag får ju göra drutt sjönvarp. Jag har inte sett att det händer inte. Det var öliga populärt. Alltså, folk var pura väck. Jag älskar det.
1: Och du har gjort sjönvarp, du har inte gjort fjöll, du har haft fyrlästar, du har sånna insåningar, du har lärst och du har haft
0: ett lätt. Jag har varit turné vid Torsana Big Band, tvärför.
1: Yes, sir. Du spelade, du
0: är för basisk. Jag var vid la först och preferier finalen i Norrland just nu.
1: Ja, vad gjort du här?
0: Jag spelade trombon.
1: Ja, du blasar.
0: Ja. Och så, jag var ju spelade trombon, det var bara tog att jag var tog att det var också med bruk för en trombonspelare och så.
1: Det kom du
0: så så så vad ska det till igen? Det kan ju vara så ringt. Ja, ja, är vi.
1: Det kände senast åren.
0: Så lastade han av och så slide med spelar trompet på. Men det messing är messing. Att det där ska man ha alloy för att jag där rötna då det ska man så stava ventiler. Ja, jag älskar det var så ringt.
1: En sound of night trombon vi grus hela. Vi står håller ut skoft så skruttar det öle tjänet.
0: Ja, det man ska räcka rätt.
1: Og jeg husker Jens Jakob, da man gjør ødelig kjære tingene. Så nå, når jeg slår en ødelig, skal jeg ikke halte det, ja, da er det.
0: Du har gjort alle også,
1: ja. Ja, jeg vet. Men jeg husker da man gjør ødelig kjære tingene, så er det en konstant til løve som heter vi har suttet. Og det er en lier som tog, og jeg har nok snakket en iver, at du går man ikke bort, som man kan skjære under det, men det er en aktiv part av det her, og det er familjeløve, og østene kona ikke der an. Og vi brukar kjønne, men jeg har brukt en gang timme på at ta oss om te og tutt løv, men jeg husker østene at Luka får plass til at du sitt år, og hva en tuttning har te haft for te, jeg har ikke noen tøyerskjønne, at jeg har at Arne har ikke vil lukka gå ut en løve, men felt seg rundt om det, nærmest inn i her vil det som, altså hva en tuttning har te haft?
0: Ann, som jag har gift och vi i 20 år, är det viktigaste i min liv. Ja, man, som kristna är man säger om det näst viktigaste. Jesus är det viktigaste. Mm. Men det håller vi i jag någon allt. Och vi känner oss mycket väl, så vi är som en person. Men allt är allt vis. Och det är en sån styrke och en tröst det här. Man är en som vet, särskilt jag känner vägläggande. Nu har vi ikke krekk hva nærk, altså det jeg kjenner sikkert de fleste veglengene, men vi der ser man om alt, og det største innskje som jeg har vi haft, det eneste innskje som jeg har haft, alt løy, det som jeg minnes, og ambisjoner, det var om å bli med vår, og på opp. Og det ble vi, rett ved å tolge, og vi og det kan jeg kanskje ha finnet en bedre kone og bedre familie. Och då så blev vi uppe i Eisne och där blev bara vi. Mm. Och ofta hör jag det här. Du har ju så lagt, du kan sagt hans. Och då tar det vissa till Imus familjerna och jag bara inte att det här är så nämligen. Men det som är vi folk, det är att det vissa bara, man ser bara det som folk vissa. Det vissa och allt. Men det är ju alltså som vissa. Så kan jag säga folk att det er ikke annet så fyr hva de har vært i jøgnet, eller hva de ikke mer har vært i jøgnet. Det var ikke du ikke om, og det er aldri man skal ha ansatt vel etter, ikke blanda seg på hva henne jeg var. Men det som gjorde med greien i at jeg måtte ha akkurat vi med å gjøre, at alt gikk så vel. Det var da jeg begynte å røse hunden. Og også, jeg kan ikke være rett. At jeg har en god kone, og god bøden, og god karriere, og och så säger jag, du är heldig. Och nej, det kan inte passa. Det är så ont i den. Så kan det inte vara när jag kan fejla. Det är väl akkurat vi med att göra.
1: Det är en Elvis på Blue och Tusar alls namn. Så må det också vara om lojtjen, eller inte?
0: Jo. Man har heller inte lagt en att det förverlägger.
1: Men jag också om jag spelar ju bara att jag kommer också om du i natt tar en elämja sova Det är vi familj och allt annat. Tjötar man ger lömmes som då som vars. Tar man ger utvarp och tar man hur ontralt och är nekv ute. Och det kan östen vara kött att glöjma. Alltså kvar fall kan mer. Kan det vara kött att glöjma det små tingsna och glöjma att stäcka klockan. Och när det luktar löt och tjämma att lade huxa fram efter man röjner att. Jag röjner att finna optimera ontralt. Och röjner att göra ting så gott som jag behöver kan. Det ger det också. Så kan det till tog jag tar först att stäcka klockan och bara hitta och hitta efter omkron och sätta prus på det. Och så där nere lägger mig sönsen i natt så häppen att dörren kommer hon fyra. Så hon vaknar en om natten och alltså jag kan säga att hon klickar upp i
0: sönsen. Ja, hon klickar det är kan sånt nej hon klöver.
1: Hon klöver.
0: Men det är så nej det tror jag hade fel också att klöver är det samma vi har klickva och att klöva.
1: Hon klintrar
0: ja. Hon klintrar vi brukar säga bara.
1: Hon klintrar upp sånna och tar ner och så var det så pent mana lös som min jung gardena och anlita henne och en lutta lutta och så ständer hem nu där. Du är så siktar på botten och en ikon och det är vi om du ska sätta allt upp som du gjørst uten løyve. Hva er via det? Hva er det for kjensler som kommer ut enn du hokser om glemmer seg at bløyve på apen? Du snakker om at det er nekka du ikke skal bløyve.
0: Ja. Det er den større. Det er den større suksessen. Og hva sikkert sier. Jeg vil det ikke annet, og jeg vil ikke annet. Alt det som jeg gjør, det er nekka som jeg får i omframt. Det är det att det ständer är en sorts fisk och rojke och så är det att det är minst ordentliga. Så ska du få allt helt omframt. Och jag har sett kono och bara främst och gör det än. Och så har vi finnit så nek att trät. Men det är viktigt att stäcka och minnas till det. Det är nek med män som är fallna på att det nu blir det populärt eller finnit succé vid arbeten eller ett långt runt öron att man så glömmer kvärt över sötning och det är tog är värre så torarna här med pojnen med självan vi är med riton och monsaren och allt det det är för jag finner det alltså det är för jag nollställt allt så börjar jag nåt hej du vet att han frien som är hej ta jag kom åter ur av Kilimanjaro ta jag check jag nu i minst inte kvärt terminal där var och han var såna helt vittlot terminal och när fucking attor och fram och det skulle nog nå ett land och är skuldig och jag var bara glad så var akkurat som jag gick bara och jag där en är kul och en kula runt om mig det var en värja runt om mig här som är slett för jag är törv och ödlandes ner som jag först när jag törv jag var bara fri och så ett snett hos mig jag var inte så näka att känna det attor det var det är att faktiskt det bästa lötena i löven är att jag är så sjukor att ich kan göra nek. Så ta är samvetskan rein. Ta kan det ju. Shut it, blev jag lojt som du frusker att dem. Så må jag göra ett land. Så färmarerar vi ett land. Och jag har ju ändå att jag har en ansvar. Jag tog upp i sig här bonden. Jag tog på digitalbond video. Så då jag var sjuk så var det här arbetet som är att registrera. Så spalt jag att bonden i köken och skriva i den ner i en bok. Så det är alltså registrerat att det är att han lite bont och sjukt ta jag har sjukt så jag just det. Så jag kanske är fri. För den kan samvisk. Mhm. Så det är det samma vi är färre på så jag för alla nu och när jag kan ska sälja sagt av konen och familjen att ska det hevra en skott hemma och att det är längt ut till han bestinger jag och bär också en själva så egoist. Men det är släkt det är hungrig så samma. Det är akkurat då jag är så gammal vid det, att det är färre. Det tror jag till fria nollställda hötter så att jag kan komma hem och sätta pröjs på det. Hvis jag bara ska arbeta och arbeta, fuck jag vet det. Det är kämpa som får en hus, får en bil och allt detta forskjelliga. Och så är det ett arbete alla tågerna. Och kan släck köra av bilen eller bygga vid husen. Så du må arbeta för att betala det. Och hvis jag inte var gifter vid han som älskar luxus och allt ska vara dejlig sång och hett. Och sjön var på nu har myskat och en som man tänkte sig in i oss har det heter det. Hvis jag inte var gifta vid henne så har jag haft några kröjs och en gamla jepp, en rostiga jepp som jag har det vid. Så jag Så jeg nekker vel vil jeg bruke penger der og orskene på og klanna. Og kanskje jeg slett ikke vil ha haft nekker penger. Folk var jeg slett ikke finne på å si om meg. Hvis jeg sier et eller annet, stedet vi bare stedet opp til politikk, jeg slett. Så har jeg forskjellig som jeg skal si. Og så er ofte at jeg vil få bygge ringt seg mer og komme og si at det stinsjene. Jeg lever jo akkurat motsatt. Men jeg kan ikke vite til nøyte på meg. Jeg er atleim at jeg skulle bygge meg midt i havn, jeg får inn noen hus, og jeg har fått arbeid og få oppmerksomhet. Jeg er atleim at jeg bare vil snikke her i moa, og drepe sin drøk rundt, og jeg var nest, og så. Jeg er atleim at jeg ikke har sånn. Så da faktisk jeg med, oi, oi, du så heldig, du kan ikke snakke på meg. Så heldig, vet du at det kan det vi offre? Altså, jeg vil det ikke har sånn. Hette blir nøyte på meg. Åh, du har skrevet noen penger, så penger, vil du hava der? Altså, vi må hava der, så jeg... Annars kan jeg ikke betale for alt det som er nødt til å hava, som jeg slik vil hava. Folk skulle ikke blanda seg nekker på ikke under. Det vet jeg ikke under hava da. Jeg pyntes, og jeg nekker herre hans, og pyntes jeg av å skulle bygge vi hava. Det var forferdelig. Helt, helt forferdelig. Inntil jeg egnet for å huske jeg mye om. Og det som jeg kom til en ny støv, det var at jeg skulle bare lære meg å si takk. Hvis jeg fikk akkurat, Bæs jeg takk, og hvis jeg anker så vil enda han av at jeg har vi leie, og hva skal være, så vil det større problem hvis jeg vil høre mine grunnkjøringer, og så kom det lort da. Og hvis jeg ikke, så må det bare gjøre at jeg gjør at jeg får ikke. Jeg kan ikke leve av livet i øren. Jeg må bare leve av mitt egne. Og jeg har en familie som jeg skal tenke meg av. Og hvis jeg skal være evnøkt, så smitter jeg det.
1: Ja.
0: Det gjør det. Og så skal jeg kompensere alle togene for jeg ble nøyktøy. Så kjøpte jeg mer autokampere, og så var han forløyte, så kjøpte jeg en større, og så alt såret da. Det var ikke noe kompensering, det var nekket mer enn det jeg gjør, så vi kunne ha kompromis. Annet vet jeg, for da sov teltet og alt det, og hun som ikke så teltet, så sa, ok, jeg er autokampere, det er man for jeg, det er ikke helt riktig. Og da er korona vær, da lett Osland opp igjen, så da tog Ta for evig trimon tann og arngel, gentlen, til Oslands, vi autokampere, vi enn av vik.
1: Du tar vi?
0: Ja, og her var tvei soveplås, og vi var fyra folk. Jeg for og kjøpte meg en, på som madame, og skruva en på vekken, enn jeg trodde at tann og arngel, ja, gentler. Og hva sier jeg der? Det var veldig spennende.
1: Og en større gave?
0: Ja. Det är den största gavan som man kan få. Alltså. Men det är snitt. Ja. Det är tvär som är autister och har ADHD. Och så är det en som är normal, säger jag det. Jag vet inte vad det är. Men hon är fantastisk folk på alla måter. Och inte vad det är. Du måste inte misskilja det autism. Det är sådant jag. Men hon passar inte in i det här sällskapet och kontrymmen.
1: Men det er du i ordet var skilja.
0: Og hun er da forferdelig. Du har vært normal.
1: Ja, og det vil si at altså, god vil vi henne. Altså, det er mavra strev. Det er også ofte. Altså, det kan ikke annet enn å være strev, å være sammen. Vi føler ikke som omkant vi klarer det ikke. Altså, så er det bare. Og det er mavra plåstjåkene ødlene.
0: Og snakker et helt annet mål.
1: Ja, det er det.
0: Vi hadde til en av tog, han eldste, og jeg. Vi spalte og spilte av Playstation, som er der. Vi bare kallet det makker, men lormer. Worms Armageddon, kjente du det?
1: Godt spil,
0: ja. Da spalte vi, og her ja, ja, det
1: flere,
0: ja. Og vi pratet og blekket halleluja-bomber og etter forskjellige, og så hadde du pratet om det, ja. Og henne normal, og så var du til steg, altså. Skilt og ordentlig, altså, helt henne og i vekker, ja. Halleluja.
1: Det er ganske som
0: tungt mal. Super cheap.
1: Det er ganske som tungt mal. Det er som bare til tveja skilja. Altså, det er... Hvis Jens Jakob, nå det, jeg husker at jeg skal gjøre at han bøyner enda samrunda tjokken.
0: Nei, det er ikke mer unga bøyna.
1: Jo, til jeg tror jeg så nekk
0: av forstri. Nekk etter av
1: Jeg vet det vel, jeg må ha fatt innast, men jeg har nekk av tuskjere at gjøre vi, så det er ikke last. Jeg får ikke ganske opp innast.
0: En spurte meg en dag om akkurat, og du kan mye hva det er, og når jeg er tog, så sverre jeg har alltid tog, og jeg har unga alltid tog. Det er det samme som sitter jeg og prater ut, det er alltid du merker da. Jag och gav att ut, men det här är ju brövligt. Jag ska packa och jag ska växla dollars och jag vet inte vad jag ska. Ja, det är lagas.
1: Men jag kan fortälla en liten av Arden. Alltså, jag var i Moldova när för en sån här missionsförare och en onkalibre och ta vart en busschaufför som var som skulle hanta tutsch och ung folk som 14 års, 15 års alder som var missionsförare och det var back on soul mitt om dagen det var 54 grader, det, vi bodde av allt ut i solen. Alltså, det var inte ordentligt omstövd att stanta och ja, och så skulle vi bo som busschaufförn och ja, det var lugga vi att det var oj marschen ut av Böland, Moldova och pushar för en kors fram och det gick trusstumar och det är trusstumar var färdigt så knappt jag kom andra lande vid Boston och så spurte tolken Jokon hver han är iväg så var Sverige pushar för att han är iväg tandlakna
0: ja
1: så spurte jag men ja men alltså du vill tandlakna trusstumar han var tandlakna och så han kom ut på i rummet så mötte jag mossorna

0: natur. Men du fast slett angående falsk natt og tøyne sammen vi falsk. Så tøyen her i midten og kan vi gjøre det sammen.
1: Ja, det her fan. Jeg har jo alltid helt til at hvis jeg var sammen med omkron og prater jeg, så låter det meg bare tøy det var høflig.
0: Mm.
1: Eller hvis jeg var sidan i omkron, at det så søt og bare bo gjerne for å stå ut. Jag har alltid helt. Jag har ångat helt att det kunde brukas till näka som helst. Jo, jag har helt det, men jag har helt in helt helt och ditt. Det är allt det här dubbelt. Mm. Helt det rävel jag näka om mig själv, men någon annan. Jag är inte värre än att hinna skilt och goss går det väl. Men så säger jag med mig. Jag har sagt, ja faktiskt, jag kan komma där så åren. Så får jag minna att lina. Jo, det är att man vill ha en form av hur man upplever. Mm. Och hur man växer upp. Det är rödligt. Så att och ett gott öme om det är pappa som är dementor och är lojalt akkurat säger att hej och det har vi nu säga att det är och hon allt sälja rötten och jag har en tanke om att vi nu vi bytte om att jag upplevde det som han har upplevt och övrigt så hade vi varit bara dansa med tog att det där omstånden som han är uppvuxen och som har gjort att han blev så läs.
0: Ja.
1: Och där omstånden som är vuxen upp och har gjort mig så läs. Och ta Eva var 13 då. Så då är ju bäst vi med jag med. Och det var det där jävligaste som näka kan uppleva. Men är akkurat som nu. Så har vi angant helt det näka som är ju här eller näka som är uppleva är näka värst. Mm. Att vet. Jag kunde ju åt komma alltså ska nu det kan han vara synd mer nej det var synd för äldre och sånt alltså synd sist och det var synd i allon och ta med jag kunde inte jag kunde släcka ju reuma toy att ta synd och mig själv det var synd mer det var synd i allon hin och så ser vi det då och har vi alltid haft det och jag hoppas inte uttrycka något annat toy att jag alltid inte nek av mig själv och annan än det som jag vet är sannhet och som jag har lärt av det sannhet och Og jeg ikke nækker mer enn nækker andre, men jeg har helt det så forferdelig å løte om meg selv. Altså, det helt av hun alt. Det ikke blir en greie i hvert fall, det så ikke tøyene. Det er veldig sjukkelig. Og ta stått æren han døg. Man minnes ofte vel så hård som hendte æren og djevet og omkring tøytning. Men da sier jeg at jeg er hjemme hos hånden og helt som er blei og så at det har noe i sitt nok nå må jeg helt fære så han sier han gav ikke fære sitt ene løt og at rett og det er noen gang sagt at det lukste ikke hånden han sier det og så sier jeg det jeg løt og at rett så har vi vært vidt en bevimmann for en her tøys og gjerne og det var samme skil for vidt han og sitt han skal ikke med kaffe og alt og sier jeg kan ikke være sitt det blir slik til jeg øvrig og kan man han skalt att jag börjar snacka akkurat som snackar för det nu och vet inte vad han kan lusta rätt alltså bara för ju så Scholzfink och fortälja om allt bara om Scholzan allt om Scholz allt stack allt om Scholzan du vet alltid när det mer och så säger det att samma sin nej nu nu färg så han kan vi ju färra sitta han lust att rätt så hur ska jag med mer att det här hatta här snett och Och nämnde det för dig för att jag också är. Mm-hmm. Ta sig igen i orden som är och jag fortäller för dig ödlo. Det är, han säger, det är viktigaste som du kan investera i folk, det är tog. Jag kan gott ha brukt det här togna som jag sitter och pratar ut till att man är hemma. Det är så viktigt. Och det har vi ägstning upp till sig tog är blivit så. Det tog är blivit formad så. Det är att jag har upplevt. Det var allt i åker som var viktigare i det.
0: Mm-hmm.
1: Och öle ofta att jag snackar så blir vi så detaljerade för att snacka och så fällt ju bara folk rätt där med. Det säger sig ju allt. Och så väntar att jag säger bara knappt och snackar vi om någon annan ett lockra. Så också alltså kvärt. Mm. Vad det här för näka? Ja, höra dig mig så lägga kvärt. Och så blir det jävla chatter och så okej, men det är ju om bara det snö spännande. Nu har vi så upplevt att det nu är så jävla spännande. Han fortalte ju jag till att det tillta som är värt att jag ska presentera mig. Han säger det var så spännande och Og fytte med vår, og jeg var ikke hva jeg løsninger, og han brukte, så sier han, at ta i etterlegg opp det veldig, så han ser, og så ikke alle milene. Luka kom frem og har video som jeg har lagt ut. Her i boet er en blandebil. Og han er jo hukte trykk

0: der, altså mer, men det bor jeg et blant bil. Altså, så, så interessant, vet jeg. Og det vi så opplever nå, og før jeg bare helt i at jeg var, at jeg ønsker om det har lyst etter meg. Så man investerer tog og i ånder til det viktigste man kan gjøre. Og nå har vi så lært et av treet til er at etter som jeg snakker som jeg, og vet at jeg kommer til å trøyte av meg, så sier jeg, hvis jeg er noe snakker for meg, eller sier jeg noe skreft, eller hva det skal være, sier jeg så bare fra at jeg kan godt til å lort det, at det jeg kan ikke bare ut fra, at jeg snakker om Jolvan, og snakker om alt det her som jeg har opplevd, og alt, så kan jeg ikke ut fra, hvis noen annen hever noe som jeg skulle si, jeg så sier jeg at det er det. Men det gjør jeg normalt folk ikke. Det er ut æres den og forteller, sikkert en selv opp til sin fyr, han bare snakker jeg bare om seg selv, og alle tog inn, jeg fikk ikke et hår inn. Men altså, det som de, det som et av normala, det at man sier, man møter onker og sier, om, og skonker, så gjør du det, og bare, nei, jeg vet ikke at det og alt det forskjellige. Det får jeg ikke spørre om, det interesserer meg ikke. Altså, jeg legger ikke å ikke spørre, jeg vet ikke hvordan jeg på det jeg eier, eller hva, altså, det får jeg akkurat lykke meg ikke, og det får jeg ikke gjøre som om, det at jeg eier man å gjøre. Men hvis det vil jeg fortelle mer om bøttene, og om sjukene, og pappa, eller et eller annet, så tror jeg meg vel av lortet, men det skal fyrre jeg på at det brød det vi onker søv, som jeg har, som jeg lykker, og det er ikke tog at jeg vil fortelle dem om meg, eller om jeg har meg, men det er tog jeg vil vise dem at jeg føler vidt dem, eller at de ikke er unormal, eller at, at ja, det er det som jeg alltid, eller jeg vet at jeg faktisk hadde det vært mye skilt, at jeg er selv opp til, jeg skal bare snakke om selv, og brød og jeg og snakke alle sånne, men det er tog det her var snakk på hjertet, og her var sånne samkjensler vi gjør, att det vill jag gärna visa att vi har fortälla så innan så. Så men jag har inte ens på den där maten.
1: Och jag hållt just från mina så ju är det ösen något när vi är till att jag hållt alltså den jag också när om akkurat här så är det ösen en känsla är att är en större passa mun löve ut till vita ett till vita have a chat med örvse en större passa om en onkurve och ta vi och jag det ser mig inte alltid fullt med hortan eller sattan eller fullt är folk så var mer eller kände mina stöv och eller kände mina känslor och att han den känslan är att inte för så satan här är så uppe helig och han vet att det kanske är så man pratar ju folk så har jag varit så upptagen av att tänka för så satan jag är så upptagen av att tänka för att det är inte ensam eller att tänka för att det inte är och ja är ensam att vi har så upplevelser eller har så känslor och att tänka i alla fall vi mer att för finna vin va och det här är en dubbel effekt att är alltid att är visst ta emot det samkänslan som jag har sagt när min barn dömer och det är kanske som du har sett för last där typ av land brother alltså
0: ja kalla det nu robot alltså vi görst att jag har också helt det att jag har varit så under och chill vi omkring och slett inte se att det är det är det så det är kommit det kan vara flyg och att han har sagt att jag har bjärgat dig vi att vi inkluderar dig eller och att det vill säga att jag alltid att er jag rejvar och så är det fitt
1: det är tojen ja
0: det är snett oss det är jävla snett men jag skulle säga att Johan du då du säger om att du kände mig från kringvärlden jag kände inte till från kringvärlden men alltså väl så vad det kvar du är jag kunde att du att du är en bitch som är inkre
1: ja
0: och han är snett alltså
1: tack
0: ja han lep av mig då jag kom här jag minns inte vad han säger det kanske några andra är så helt göra bäj jag har bäj an och så har vi en akon nummer 2 som är Jon von Stenberg det lukar just akkurat och det bäj lukar fett och lukar det andra och det minns allt som jag har sagt och vad några sagt med mig tror jag vi ofta snackar stort läs över att fortälja att det är hårsta från Timo och han kom Sven kom och lep av mig och bla bla bla och bara chans att läs teologi och jag vet inte kvärt han fortalte mer och säga att är to hej sagt och kun om med ta och du kände han med och det är också pass sicken en typ aska så heter han så jävla är klar så att fuck är så en b eller så vad ska jag göra jag vet inte vad ska jag göra vet att det vill ske att skiva och Fyrir dag, at han hatt han, det svimmer av deir, altså, jeg dutte heller ikke, jeg sett åra neka som helst, han kjønns borti heller, det gjør man ikke, så brukte jeg sønte nevana, slagsbrøver, hørte jeg. Godt vei, hvis kom vann av oss, så knallet jeg bare til, og åtta neka, forklaring, la neka, så bare, bank. Og dutte ikke vel, vi snakket. Så var rätt att rätt då att det släpper man inte i kring kvart någon är också man släpper det här. Ja. Det är att det här är väl en skriva ändlig mån.
1: Ja.
0: Du har fortalt dem att det här lotakastet som är kvart. Det är en som vill geva grov.
1: Det kan du.
0: För 2000 kronor plus minus den det.
1: Men ja, det är till lotakastet kvart.
0: Ja, till lotakastet. Det är inte kvart. Det är dejligt att jag... Alltså, först han är... Alltså, jag arbetar så kvart som... arbeta la planlägga och tog kanske bara något så riktigt att ta kontakt med en själv men så att du går så vill gärna bygga en hus och det ska vara så så vad ska det ta vid inte jag bara och vad kostar det det var inte vad ska jag bara gå så finner jag det ut för ska det stanna vi finner kvar det ska det stanna bäst och det ser man ju bortslut inte jag bara näkt mig knappt jag fann på och så ska fuck det som har betalt i vi måste sitta i mars så sitter du in dräcker om det så är det vi lotakas nu så är det vi lotakas alla tojerna men då blir det intressant att minka så det är ju bara vi och som lotakas det var väldigt lucky och du tar bara ena för att släppa in och så vinner du alla vinningarna eller vi ödlo så det var spännande så nu är nollsett lada nu blir det annorlunda och kvällt
1: ja
0: och så
1: för Facebook vänkan
0: ja så för bara och eftersom andra alltså Aaron är väl ordentligt populär och så var hon så ordentligt populär så var det bara med varann kallat jag kallar för prins Henrik syndrom så att man går bara att han för ju och känner och lägger helt så men nu är det alltså i chält om vi har en handlig en där så skulle det beställt också ja hur ser ut du det är någon mer va
1: ja
0: ja kadus ja vad så känt
1: ja nämligen
0: men ja så ser vi då kvar stegen i tur så ser det ah hej Elvis Elvis kom med vi Elvis ja
1: ja
0: för så just på
1: nej men jag också för lustarna här allt för hon till er vi där pratar jag har
0: annan nu lustar kona hon släcker lustar
1: nu är det lustar
0: nej nu skriver hon nu
1: lustar jag kan hålla sig an och säga att han säger att du är värsta viktigaste henne och jag tror att Louis finner lötsen igen det här är väl så sjukt. Jag får lust att sända snart.
0: Jag fick att jag tror att jag kommer att gråta.
1: Du måste ända att jag sänder ju.
0: Ja, nej, jag kunde stäcka här. Jag fick att jag tror att jag kommer att gråta. Jag fortalte dem hos Søren Tøtning Anhej för mig att hon var en gava från Gote och att det vi ser sig efter henne så är det väldigt grunt där och allt där. Stod där gråt och betyder. Så där minnar mig att av kanske. Jag minns du innan för att vi stod i trappen där så jag fyrde sig kvar där stod och så. Och vi gråt och så. Det var ungar hörst en man snacka på andra vatten. Nej. Jag heter han och snackar alla män på andra vatten. Ja. Så jag fyllde sig. Alltså hvis man är gav med näkan så. Nå, nu. Ja, nu må jag älskar oss. Nu skriver han förskilt.
1: Ja, ja. Nu är jag
0: älskar. Flänner smileys och så.
1: Nej men jag alltid det är i alla fall en god hälsan att ge ut till man folk och föreningar så ska det där vi det kanske syns inte inlockat en chim som ding. Ja. Att ha som såna känslor i alla fall där positiva känslor i vår förfallt jag ska vi vi folk ta ver ongant det är chele ting att sätta år och hur ska man vi omkran. Så ta er i alla fall hälsan är väl bättre vi det måste vara free med vi Rose och Kalox Aron och så att önchen för ilt är vad få att veta att man älskar dig eller man går vet dig.
0: Det är jag säger nej. Och också så har vi ju spekulerat om vi bär hej att jag det om vi är snäda down syndrom det är så tjocka som jag går vill och så bara fortälja dem då och glömma det. Det är och över det att du så också inte fyrt det bara en onkel tillfälligt och jag måste glömma mig. Det är allt så länge väck. Att klemma har en tröttning. Det kan så tycker man i hand då när man säger formellt går han där. Eller jag handlar då det säger. Ja, jag fram allt han igen går han där. Kan hon då vara stund kon där är vi haft en till nu och så kör man in så att nu ser det där skärma. Det vill det slash kvar man är eller när ska ju inte mer än går han där. Det är fast en konkurs så med eller amerikaner säger. Oh, how how are you? Så så ja, vad ska nej det är med rytten där och så. Så nej så så tog mig nästan lust där. Alltså vad spelar jag vis mig vem? Vad ska spela jag vis mig klara lust.
1: Ja, för det F för Nekvar som att ta med jag skola. Ta ta hit där för vänner att se how and go on there from Newell. Det är det var lite chepa.
0: Så i slid.
1: Så nu har man gått där.
0: Från nu.
1: Det var Jens Jakob.
0: Ja. Jag ger vars de andra skriver jag. Nu kontar vi då nog.
1: Yes, det är öllig gott. Gott det här var. Så faktiskt minna nå. Jag också är en par minna folk och att hvis vi tar tåsmakare att läsa en där om vi tar tåsmakare som AHR-en helt över AHR som ett land av i stol till Alzheimer-fällaje och vi att hjälpa fortsa eller att köpa fortsa en stol och annat eller man är rotlet i här lotakaste som korfyrs eller checka tjole som Jens Jakob och Snöver så är det av Facebook-vänkan till Jens Jakob man finner ordentligt en tillfärd och man finner en stortlig videobrott och en information och så. Så det kan jag inte knöta någon som sitter lust att checka det här ut som man säger.
0: Ja, och han vill inte vi ikväll.
1: Han vill inte vi ikväll, så om det är tog att det inte har hukt åren till 200 revi så kan det inte vara hit ikväll. Nej, nej, orsaka. Hvis annars så har alltid att jag vill bara säga Jens Jakob, tusen tack för att du vill bruka tyna chatter här i det av FM1 till årsens första samråd. Detta ja, första
0: samråd i Europa.
1: Ja, det jag har faktiskt tagit i uppbyggning till att det här vi snackar över sparsmar åren.
0: Ja.
1: Tack för att du var till sändningarna samråden. Og til liknar heima, samrådan etter torsdagen i neste uke, klokken 20. Og jeg kan langt nå avsløre at jeg har skaffet en gjest. Og gjesten i neste uke, og vi helge damsiska. Da får jeg altså at ta oss om talv og om, ja, hans større utsatte karriere, som øyelig avhåret, Øystein. Jens Jakob, tusen takk for det. Hesa för alla stundarna. Tack för att du tunga brukar tunna sig med mer och är i alla fall tacksam för att tunna sig med dig.
0: Allt tack. Och det viktigaste som man investerar i folk, det är tog.
1: Tog, ja tog är tog. Och till tecken öll här hemma, Memento Mori. Minst låt till Stocha.
0: Eli Lama Sabaktani.
1: Eli Lama Sabaktani.
0: Jag vet inte hur släckar du blir.
1: Herre, kvå i först och fram.
0: Nej, god mun, först och fram. Ettla, god mun, kvå i först och fram.
1: Ja. Jag har helt och vis har jag några god fru är shot nu. Annars är ju det väldigt så länge ut.
0: Ja,
1: då
0: säger jag mig.
1: Vi får höra. Vi är inte ens ändå snäva. Vi får spela tonlöjk, annars har vi tumman. Och vi får börja vid Lennon, Mr. Electric Blue, Chap Benson, Boom. Mm-hmm.

0: der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1400 døgn førjun, og hever nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er ötlum fyrirsk om vidskiftun, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Høgni her fra Betriheim. Alla redda flytta jokks minne, etla større, vi kunne hjelpa. Ring til mun av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- det bästa hem.
2: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläder. Snickers för du självande till norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
3: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid kipet till färja? Safari Transport, ta nästbäst, inte är gott nog.
4: Det var tärnets vinter, ja. Sitter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urvala vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar kjolvand i allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0-0-0. Gulluvajt är det bäst.
5: Klockan är 12. Her du inne på FM 1.
6: Sånne dagen lottak bare av Stein Elsen, landstorsmøver i Ottenrøds og Fischevenn og Malon, og han funnet sammen med samarbeid og artiske Ottenrøds og Arnon, ur USA, Kanada, Norra, Osland, Sverige, Danmark, Grønland og Finland. USA var verste for funnet, som var helt nå i New York. Av fonten av årsriktar og bergepolitiske NATO-refestinger av Norrløyen områder, skriver Utanrids- og Fischvinnereie. Bara Stein Nilsen vurste jo at vi akkurat strategisk og stedsetting fyller en avbyrd at vi er bitla styrke akkurat felaks trygt. Tøy virka fyrir fire og teka lote i atøkken som stod lont i refestingen om tja NATO om akkurat løyer. Og bare sa Nilsson, er vi jo ikke New York, og bare hatt å være så en fondor som de var, men det var jo en større fondor som er ut fra egen og kjærrujtis fellesskap, noen 17 i det at ha i sånne enda avtalene mellom Kongarujt i Danmark og USA skal omskrivast. Hver jeg støv og hava farger til hese avtalene, og hvordan jeg kjenner til tilene?
7: Ja, jeg har aldrig man kan säga det att stövan som är värre i heimen om den gebliska stövan och säljer vi äckligt är att stövan är mittlen USA och rydsfällskapen i Grönland helt konkret här höttarna som här har livet. Där är då ovaliga breddarna av SCL-hunden om jag här i ja, flesta hundsinslöjar mötas och jag har aldrig att de flesta är rörliga upptäckning och spänt på kvärt ständer i avtalen och Fyrir fargjær hefðu að sjóðan til æsinn til áskan að öll vita að við erum pastur í danska kongarvísnum og tói hefur oftan við spórstæsni okkun við við og hvert stendur í fargjær og hér. Og hér haldi ég tói að sé, hér stendur ondse fargjær, hér stendur Norratlandshav og Arstis og við erum sjóðan til Norratlandshav og ég haldi að de flestu eru spenntu på og hefðu en vön til að þetta kan vera en nudge tói hér í kan man säga, okkar samsynto, okkar alliera och att sätta sig samman och trycka tryckterna i Västerhöjmen. Det är alltid är det som man kan säga och tröst ner och ha en vän till att nu vara vid att samman vid okkar samsynto som vi öjar och plattar vara och att vi stanna samman framåt. Det är väl ni vid ruslet av hans avtal som nu är gjort.
6: Nu är det öjligt att diskutera i Danmark om hur det är i avtalen och hur man förstånd öj och för för amerikanska försätten hålla fast ut här stället så ständra på porten eller för han finner på något annat och kanske tolka det över sig än man ser i Danmark. Är det orientera om det kom till?
7: Ja, alltså det är så han den ekvar cheatingar och jag finns ju en avvis kunden om hur ständra i avtalen och så han det Spänningen har varit stor och jag tycker vi att jag har haft det så att jag tycker vi kör till att prata för en underskriften ständra på början och det är alltid framme i skaltande och det är kanske gå en grund kan man säga. Men nu har det varit sådana framme om sig avtalen och östen i amerikanska medlen och i hönsmedlen att i halvtid att så smått nu halvtid att de flesta tycker på att underskriften kommer på början i det att han har fortsatt en helt röv och I samband vi sett han av SCL-hunden nu är klockan 8 i morgon. Alltså lokala tid, det är så klockan kvart 2 här hemma förr.
6: Bara Stein Nilsen, det er vi at Grønland er tidsi som nek vi og para og just ned og er vi til å skrive under og så vi er viser til henne om at støvann er brøyt og rydsfellesskap noen?
7: Jeg vil si at det er sånn at det er ikke en stærfesting av tog, og i praksis av tog som vi vil sagt nå de siste togene, at han ikke kommer å hente om akkurat løyer i fargen eller hesefølgen i Grønland, og den så er det Grønland vi, eller fargere vi hvis det er rått om farger. Og jeg halte dette er å vise verst at man mener til som man sier, og her i hesefølgen i Grønland så vil vi alle veien inn til de sammenhengene som har vært, og de avtalen som vi gjør der. Og jeg halte av i hesen så stærfester man vi, skjøter man seg med at hette er velja det som man sier, som man røyner i verste, og det som man gjør tar velja avstendt. Og det er alltid hette brekkår.
6: Spennende at høyre hva hendte 17. parten. Jeg får takke deg for du er stundt over i Sjokkenbarn, Nessan.
7: Ja, gjør så vel at det er ikke bare vidt i fargen og i russvaskap som er spent. Jeg er alltid at alle hans land, Møyla, men jeg har vært egen gjester i avtalen. Så det er spennende å ta hånd og ennå på kjemmer og være rundtrytet.
6: Takk for det. Sæi altså bara Stein Nilsen som lagstur som vi utar rúkje smalon. Og så det hvert ting folk har helt i fargen om det som hender i New York i det, og jeg ser avtalene som omfatter Grønland så kraftig, men en parster av rúkjes fellesskapen som nu just nere. Og Bjarni Hammer fyrirvarande formar i utalandsnevntene, og jeg halte han limer øyne nu, så vidt det minnest. Og Bjarni, hvert... Hvert helt til å se ut annet som vi har gjort nå til som vi kjenner til henne vel og mest?
8: Ja, jeg har alltid at det som er kommet frem her til, det som jeg har klart å snakke meg frem til, det har alltid er leie. Det som jeg ikke ønsker, det at han står han som har vært nå, egentlig hvor jeg det. Hon, at hun vågner for å støkke her som Donald Trump sier ikke bare i vil takke Grønland og gjøre som han vil, til at man kan skal føre en avtale som faktisk ikke er nok mer enn det som det avtalen har funnet i Nijon Reynolds her sammen vi tole bare sånn alt dette ble gjort. Men det som jeg kommer fram ved at øke bare militær virksomhet her, det mulighet hever USA har haft åren, men som man hører ta i tole bare som kort på det største, det har vært i 6000 herrfolk her, pluss mer civil, og ta hei eisen bukti basan na Sarsovak og så vet jeg en i Estergrøn i Minskjøsjen med Mestersvik i Loksorien het. Så man har nu at her færre at han aktiviteten ut her Øtland Taimund Rimund for å bliva for å være økte månande og hvis det er det som skal til for å få fri som sagt mittlån, særlig mittlån Danmark, Grønland og USA så halte det er ikke gale. Men det viktigaste Øtlandes nere til det at at ja okkur man kan segja kongar ikki frosi is er selja Grønland frosi is er sunn rettigheit eller sunn suverenitet til ta ta mosja vandi kjenta
6: hetta her ja hetta her sum hentu du við Grønland og Danmark at gera seg avtalna við USA brøyt til nakk og rúkis fellesskap nú altså er lukkar sum tann harmonika kan sum við tað snakka um so ofta at við skiftin av veri er hon takta sentrast rétt.
8: Ganska synter. Nu var jag, man kan säga så helt för igång 14 dagen sedan så var jag i Grönland och här mötte jag bara Jens Fredrik Jensen och Mette Fredriksen och det som har hänt ganska visen här. Anker har också sagt att det som ingen annan klarar har varit framfunnit just vid att nu säger så Danmark att här vill känna att det är Grönland som bestämmer vad ska hända i Grönland och det är färger som bestämmer vad man ska hända i färgen. Och det har alltid gått. Og nu tenker man så å si at det her vil gjøre, dette vil gjøre samstarv. Jeg tror vi har samstarv bare mellom Grønland og Danmark, for jeg ble tettere enn til å være til det søste fag og ærene. Men derfor er det ikke at det er det stafest at det er Grønland som skal heve, som skal bestemme i Grønland, og hva man skal hente ved Grønland. Men at så i hese for en konger og justenter kanskje mer størskere skjermen, utenfor i måte til vi som... Så man inte ville tro skulle bli ett anta som kom från Amerika. Men så det är utläggande som Donald Trump kommer vid. Det är nöker att han är syndra övrigt. Det är utläggande som han lägger ut att nu kommer USA att ha 100% kontroll i Grönland. Och det som säljer människor så att man lägger upp till att det ska vara en månande ökning av det här när man lever som någon i Grönland. Så säger han att det kommer att kosta USA en krona. Så men det är ganska utsagnar som ofta kommer från honom. Det finns inte att göra. Men det är experterna som är som åker här, kan man säga, i Danmark och runt om de här. Här säger jag att om unga sådana bojar så tycker jag kommer fram ur avtalen att det här är, alltså USA häver dessa här heimeldna från till avtalen som görs under 2001-åldsröss. Och det kunde bara haft ökta visser med de vasna som där här var, det här var så ofta rätt ändå till. Men akkurat hva kommer ut, det er faktisk, det er veldig spennende å søtte detaljene her, tror jeg. Hvis det ikke ble fullkomlig og samt og andre å underskrive, så er det kanskje underskrive til henne for ut mot natt at det fullt, så det er veldig spennende, ja.
6: Bjarne, ja, men jeg får takke deg for to stunder, og vi kjøkker nere FM Høyt.
8: Ja, ikke takk.
6: Takk for det, sier Bjarne Hammer, som altså fyrrende formøver i utlandsstemtene, og Østens sitter i utlandsstemtene nå. Mannanåten av middelen klokkan 21.00 og klokkan 5 om morgenen var innbrott og i medtvur og handlet om av i landabin i havn. Løkreglene høyter nu av allmennelsen om hjelp, om så det ankeret og sævriksimme nærens handlet om mannanåtene som kan hjelpe til vi oppklarer seg av innbrott noen. Innbrottsjauer kom det inn i handlen med landet vi brøter rot. Inni og egnom skrivstod høle av der brøt i et pengaskap opp, og så fannet er vi en rettelig staurer i opphatt av kontant om pengen vi opplyste av politistrene. Løkreglene arbeider løtene med malen, og krever vekmenter at genge etter, men korsene i løkreglene særlig av hoi at høyre fremover om vittnene som har å se okre ildkroner samt. Annars är lagreglerna i lötene spärren vid att upplösa närrum, gosse tjauan det här var borgsiet och gosse näkva pengar tar det av tidsen. Och i morgon börjar en stor vänning som hever utgångsstöj i ett misstö i Västmanna. Vi har kunnat ha Elias Zachariasen från Vörn och Elias, det är som färre gångt i Västmanna och i morgon. Gosse störst är det här?
9: Ja, det var det.
6: Ja, var det.
9: Störst, ja, det är... Det är nog snäck för utländska soldater som kommer till följare. Det är många bestämt också till alla fall forskare och nämnt ångstens som gör med någon. Det är värre att vara här om, men vänjer inte själv. Vi är inte så stor och i väv som så. Men det är näck folk, ja.
6: Kvar är långt här som låter i Svenningen?
9: Det här är faktiskt en fällskap runt NATO, eller en del under NATO som är DJF. Joint Expeditionary Force, og her det anklendinger som styrer hæsar i øyntene. Og i hæsar i øyntene så land som ætla i norrlænske landene, og det lettiske landene, og Holland. Så det nok snakk land i her, men i hæsar i vendingsen så det enske soldater og danske soldater som kom.
6: Varen er så i sin parthause?
9: Ja, akkurat løykloter ikke så store, vi tar jo anker her mennene ikke, men vi kommer over vi gjør noen bate. Vi kallar det för en boardingbåt, men det är en arbetsbåt som är brimlig till Kjaltrun och som kommer över vi. Det är mest för tryckterna, alltså är vi där i Röjsne, men vi är kostnaderna båten vi och somlös är Tyrland och Röjsneboen vi till Vänningsna.
6: Gåsar lunch var det där Vänningsna tar en och börjar morgon?
9: När Vänningsna kommer och börjar morgon så kör hon taktiskt och i två och fasen finns det värt att den ena vänningen över i Lio och sista veckan och så börjar den andra vänningen efter i nästa vek. Så det här kommer att köra faktiskt i två månader så det är hända veckan och nästa vecka som vi sätter av till vänningar. Men nu man växer ju att bestämma sig inte i kursen. Yeah. Kostar det här för att vara vid ötlarna.
6: Men det är så mycket med när folk och västmanna och västmanna färre att lägga mest till att hända och nya kajerna.
9: Ja, tar lite mest till det och alltid ösning efter att det är som fyrkip att tar vill ösning och visa fram alltså, att tar bjöva västmeningarna att komma vid sig och sådana skolan och sådana så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här till västmeningarna, det är inte visst. Men fjällmilar, myntor och sådana, det är inte mycket ut för natten alltså, det är alla myntor skulle gå och täckas av tajmen som vänja armar läggna ut så är det. Vi donner, vi får inte vita som så.
6: Nej. Leas Zachariasen, if jag tackar dig för att du är i stund över vi tjock nere i FM Höjt.
9: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, att jag kan säga att den där vänjen som hon är, alltså, det är den som ångestmän som har planlagt den. Och tar det av två så öljer näck vi förska myntlökar om planläggning. Och hon gör så att säga att hon ger minst intryv i det förska samhället. Alltså det kommer inte männa gänga vi revolver eller byssor eller näka sårigt.
10: Nej,
9: det
10: men...
9: var inte sårda sådär så så på tamma att han var runt friad i fjock.
10: Ja, yeah, det är lätt.
9: Ja.
10: Tack för att var vi och Elias.
9: Anke tacka.
10: Tack för det. Säger Elias Zachariasen från Vörn. Vi färdlar veckren frusk och vinter upp i Struk och östen inte 8-13 meter och i stöven upp i Kvassan vind till 15 meter och till säljande vinter norra 4. I kvallt minkar vintern ner i Frukslå till friska vind till 5-12 meter. Fisk samt 3 i regn men som förallå i Smaskutja och Bärstockort L. Fyra på den morgen låt till Frukslå till östen inte 3-8 meter halv ett Smaskutja och äla vevor. Hiten tjej till 12 hitaste i. Jeg skal være tøyne, og etter noen vidt vi rett over tøyne om klokken 15.
11: Vindemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vindemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får din høve av seg vører og tjener seg fra. Nedverska og styrstøkker støve av marsneilen. Sitte til kompass av vindemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimasøyakere eller telefon 255-255. Vindemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
12: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar dere av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sitter fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
13: Hev du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna stittre.
14: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
15: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
14: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama.

Vi hade

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt er i bagkaldte. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald bruka, eller gjør ødlom føreskom vi innskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja vensel, fætter 20% i avslottere, tætter kjip 400 dekk, og vi sitter til outjabes av bilen. Få legg tøy til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning to outjer. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttak av mat. Helt outjeres. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kvæl? Ta gjerje!
3: Colorama saltengare, tvørere og holdse i haun.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
7: Nu, Sættan Barsten, skuld i avtalan om Danmark og Grønland har vært gjort, som Danmark og Grønland har gjort i USA, stedfestast og i New York. Etter atlanskjæl Donald Trump skriver under avtalene sammen med Mette Fredriksen, dansk statsminister, og Jens Fredrik Nilsen, grønlandske landstorsformannen og SD-høvesportsene. Dette skulle være etter at Donald Trump har hilt syna røvo i samband med setene av Elvandnån. Han har vært fratt om innholdet i avtalene, så gjør den amerikanske forsiden frutjadeen kun gjør det seminar. Barbara Stein Nilsen, landstorsmæver ved Utanlandsmalen, stater i New York, og han kunnaver om innholdet. Av middaget tar seg Otten Gregersen, vi forsker landstorsmannen.
8: Vi följer hevda sjån djösen till avskarna att all vita vid är en pastor i danska kongarhusen och tog är ofta när spårstadsen och hon är vid vi och kvätt ständer vi om färger och gär. Och här alltid tar jag sig, här ständer hon inte om färger. Här ständer om Norratlands häv och Arstes och vid är sjån till Norratlands häv och det är alltid att de flesta är spänt på och här har en vän till att detta kan vara en nödstöj här i kan man säga, åkara samsynto, åkara alliera och att de sätter sig samman och trycka trycktena i Västerhöjmen. Det är alltid det här som man kan se ut för oss ner och ha en vän till att nu vara vid att de samman vid åkara samsynto som vi öjar och plattar vara och att vi stannar samman fram efter. Det är väl ni vid ruslet av hessi avtalen som nu är gjort.
9: Nu är det öjligt att diskutera i Danmark om kvart ständer och hessi avtalen nu och kvart man förastant och för för amerikanske forskjellene halda fast ut her stedet som stender på porten eller før han finner på hvert annet og hva skal tolke det øvelse enn man ser i Danmark. Er det tid å orientere om det kom til?
8: Ja, altså til her så har det nekvar tidninger og jeg har finnet en avvis kunning om hva stender i avtalene og så har det spenningen har vært større og jeg tykker vi at nek har haft det så i stedet at jeg tykker så til å prate før en underskriften stendere på børn og det er alltid fremvis skaldende og det er kanskje av gøyen grunnen kan man sige men nu har det vært sånn fremvis med seg avtalene og Østny og Jemgansk og Milen og i Hønsmilen at i halvtid at så smått nu halvtid at de fleste tykker på at underskriften kommer av børn i det at han og at forsetten er helt røv og i samband vi sett han av SEL-hunden nu är klockan 20 i morgon. Alltså lokala till så klockan kvart 2 här hemma för dig.
7: Vi tar då bara Stein Nilsen ur New York. Danmarks Radio sender beinleis från New York. Och som vi då har suttit så är sett han av SEL-hunden inte Leo N. Lula da Silva, brasilskur forsvarsråherre Helder Röv och Bant News ser det ut till. Och dansk TV-avisene. Og at han har Donald Trump er helt i røvå, skulle så selv underskrifts ATR-halte være og SD-høvsvårdsene i New York. Vi får ha vågjere. Måndag natten mellan klockan 3:20 och klockan 5 måndag morgon var inbrott i matvaruhandeln A vid Landavägen i Havn. Lökredland hejde nu och allmänningen om hjälp om så är att de kräver sig en virksamhet nära till handeln måndag natten som kan hjälpa till vid uppklaringar arbeten. Inbrottstjauare kommer in i handeln mellan annat vi har brått en rot in i en skrivstuhölle. Här har brått ett penningarskap upp och är färdiga av sted vid en rättliga stålare upphatt av Ryan Penninger blir upplöst av lökredlstöjande i morgon. Lökreglan arbeider løtene ved malen, omkrar vekmynter å genge etter, men korsene i Lökreglan særlig av hva og gjett høyre fra Møljon Vittnån, som har sett okkurs ildkrona samt. Heils og trygt for ikke å flytte er noen parstafella i penger som kommunelaknar eier til gåar. Og i mars stod på 2,4 millioner kroner av kreditorskibandene tja tjaldstovene. Der er og fire veitinger tja kommunelaknar fra mai 2024 til mars 2026. Årsutja til at pengene ikke er flotter åsemja mellom kommunelakna og helsetrygt om laknar kunne reka kommunelakna virksomme og i parstafellaget, og om til allmänna kan avrokna til kommunelaknar om vi is parstafella. Og i december 2019 sier helsemaleraget at helsetrygt bare hever heimelt til at avrokna vi kommunelaknar sjolvar, ikke vi til dømes parstafella. Etter at helsetrygt flere ferier utan urslut heiter jo kommunelaknan om å greie male, Avgjøre stånderen i april av flytapeningen av private lønnekontene til Laknanon, sier landsgranskånen og Gjørsfagreingssynet 4-25. Og i trottor, før skal kvinnelandsli og i fagbalte skal spille tvær vendinger i 3. oktober. Disne vera mot Andorra, 19. og 12. oktober. Bare Disne vera spalder og i Andorra, og det fyrer kjeng til Baltic Cup, som vera i Estland 17. og i år. Jeg tar med noe kjenn i håpen, og 15. og daglig spiller og i heimelige kappingene. Tver 16 år gamle uteknar til A-landslige 4-1-4. Kara Sigurdsson og Sara Benjaminsen boer i løtene knutter et ungdomsdeltene til FC Nordsjælland. Kara Sigurdsson annars oppvaksen i KUI og Sara Benjaminsen av Skala. Leikere vi spiller utenlands Anna Brennstrup som spiller det beste danske deltene, medan Teresa Jakobsen daglig Allerton Haskola i USA, med den andre for å spille fotboll av Høvundstie. Der uttekner Gunva Lutzen og Brasega Riasar døtter ur HP, Oliver Allandsdøtter Johansen, Birita Rian, Dorita Hummeland, Torun Høygaard Johansen, Eivor Klakstein, Sanna Svarvadel, Maria V. Johansen, Heidi Sevdal og Jansi Mår ur KUI, Jensa Kanneberg Torolsdøtter, Mona Rasmusdøtter, Natalia Dansdøtter Olsen og Edna Olsen Dalheim ur Wuchinje, Anna Karolina Brennstrup ur Åpe i Danmark, Sara Benjaminsen og Kara Sigurdsson ur FC Nordsjælland og Teresa Jakobsen som spiller ved OLM War Hawks i USA. Og talv følger Telva var mot Mauritania og Jar og vunno 3-1. Til beste av første utslutte her til av talvolympiatene. Første siren var vantende. Følger er styrkesmøtter vel hakre, og akkurat telvarer høtte og mer reiting av Øtland Bornholm. Mauritania er land, Vestalia og i Afrika, og hever marsk Vietnam og Senegal. Her bygger gavar 5 millioner folk. Følger er nu nummer 122 i røyne av teimon 206 London og i Kappingsne. Første lije styrkesmøtt nummer 126. Og vekkere, frusker vinter oppe i struk av Øsendinje, 8-13 meter om sekundet, og i støven oppe i kvass av vind, 15 meter om sekundet, særlig norra 4. Og i kvall minkar vinteren gir i frukslåt til fruska vind, 5-20 meter om sekundet. Og i natt låt til frukslåt av Øsendinje, 3-8, skutja, skiftende skuiloft og elavevor, og i støven grov el. Hiten, 8-13 sti. Hetta var 15 tøyntene av FM1, tøyntet var rettur klokkan 16.
10: Tær nu ikkje arbeidsleg. Olje klær, tryktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
2: Vars du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
11: Du sjå maver? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.
10: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dekservice och Ennigöte 3 av Rytbukshållsen ligger en av 15 minuter i hånden och Gamsland är att tre med däckor. Så skundat här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisende oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisende bilvask, bäger innan åttan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödgjuren. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko på Skiftdäck, få en gammal pröjs och bojutöjn är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydvikshalsen.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta gå med gongt, kjipan ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førerskom vi skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidare.
1: Kom til Kviksarvis Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvaler alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvis. Kjøtt og enfalt.
2: Hvis du tror at du går til å gå, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etter kjøttjurrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til å gå til å gå. Hofta Jack 2, Gulle Veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tuyende av FM 1.
4: Grønlandske landstorsformer Jens Fredrik Nilsen, danske forsettelser Mette Fredriksen og amerikanske forsetten Donald Trump har nå skrivet under nekv området og semjene om Grønland. Stjøtnarløyeren ur Danmark, Grønland i USA og saunaer til underskrivingar Hatirhalt og I New York. Avtalen skal styrkja felagsførløygan at reia møvligar møvstøvmenn fra at leip og han skriver et saun. Mette Fredriksen, danskur forsettelsesråd, sier stuttar I røv at hun eldre når jeg var kallet USA og en vin. Fyrir 45 år om sugjane gjørte vi denne avtalen, og I dag skriver vi et underrøyna betre avtalo som kan være om over seg om. Framan undan hei Donald Trump og I røv og sunni este boa fra at USA fyrir utja månan til å beherna li og nærværna I Grønlande. Sambart amerikanska forsettan og skuld tver nutjar sera stora herstur byggjast I Grønlande. Der skulle helst byggjast I Mestersvik og I Norrgrønlande og I Narsarsvak og I Solgrønlande. Og vær fra avtalende lag og frutjadein I Farnoviko, men ennere får opplysninger om innehaltet I avtalende mellom USA og danska konger og ikke allmanna konkjørter. Hals og trygt vil ikke flytte noen parstafilla I penger som kommunen lagnar øye til gauar. I mars da var 2,4 millioner kroner og kredit og kipan kjaldstående. Der fyrvøytingar til kommunen lagnar fra mai 24 til mars 26. Årsagen til at pengene ikke flotter avsemja mellom kommunlakna og helsetrygt om laknar kunne reka kommunlakna virksomhet og gjennom parstafela. Og om det allmenna kan avrokna til kommunlakna omvis parstafela. Og I desember 2019 sier Holsamalarøye at helsetrygt bærer over heimel til avrokna vid kommunlakna sjolvar, ikke vidløms parstafela. Etter at helsetrygt Trygt flere fyrir utan urslit hattja kommunlagnan om at grøya valde av Gjørte Stånen I april av flita peningen og av privat og løna kontona til lagnanon, sier landsgranskåan I års fra grøyningene 2025. Og I morgen byrja den stora venningen som hever utgangsstøy I Vestmanna. Av midt I det tog seg vi mannen til Vørn som hever vi etter regjera, han heter Elias Zachariasen. Og Elias, det som fyrir gongt I Vestmanna og I morgen. Hvordan størst det etter?
5: Ja, god dag.
4: Ja, god dag.
5: Størst og størst, ja, det nok snakker utenske soldater som kommer til for jeg må ikke stemme også til og forse vi nevnte også den som gjør med noen det vil jeg her om men brenner ikke selv vi ikke så så stor og I vev som så men det vil nok folk ja
4: hva det langt det som låter ikke og I svenskene? Det
5: vil jeg her faktiskt en fellesskap under NATO, en del under NATO som heter JEF, Joint Expeditionary Force, och här det anklädningar som styr här I röntgen. Och I här röntgen så långt som ötliga norrländska lantarna och de lettiska lantarna och Holland. Så det nog snäck långt I här, men I här vänningen så är det enskilda soldater och danska soldater som kom.
4: Var ni så I sin första hus?
5: Ja, akkurat løykoder ikke så store, vi tar jo unger her, men vi kommer over og vi gjør noen bate, vi kaller det for en boardingbate, men det en arbeidsbate, ikke brymlig, det kjaltrene som kommer over og vi. Det mest for tryktene, Alltså jag vet det är rösten men vi det är kostar på botten vi och somlös ser är till landa rösten på en vi till vänningen.
4: Kostar lunch var ända vänningen eller tar nog börjar marschen.
5: Da vänningen kommer att börja marschen så kör hon taktiskt och vi två i mån fast som finns tvärt att han har en av vänningen över i Lio och sista veckan och så börjar han andra vänning efter i nästa vek så att Så tar jag att köra faktiskt för två imån så det är enda vikan och nästa vika som jag sätter av tillvänningar men nu har man växer ju att bestämma sig inte i kursen. Det kostar därför att vi är där vid Ötlån.
4: Men det är så mycket med när folk och Västmanna och Västmanna affärer att lägga mest till att hända och nya kajerna.
5: Ja, tar lägga mest till det och är alltid ösen i efter att Ja, det är som fyrkip att tar vill jag just nu visa fram alltså att bara bjöva västningarna att komma vid jazzy och sådana skolan och sådana och så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här kött av västning och det här tryck visst. Men fjällmillar, myntor och sådana att det är inte mycket ut för natten alltså det är att alla myntor skulle gå och täckas av tajmen som vänjer arma läggna ut så att vi donner vi får inte vita som så.
4: Nej. Läs Sakariasen, if jag tackar dig för att du är i stund över att vi tjocknar i FM8.
5: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, att jag kan säga att den där vänjen, någon är alltså, det är den som ångestmän som har planlagt den. Och tar det av två så öljer Nick, vi föreskar myntla i färre omplanläggning. Och hon gör det så att säga att hon ger minst intriv i det föreskar samfället. Alltså, så att det kommer inte männa gänka vi revolver eller bussen, den äkas hållet.
4: Nej,
5: det var inte så hårda suttjar så på den måten var de friade för jag.
4: Säg Elias Zachariasen från Vörn vid åkna mitt i hem. Två värre folk har tidigt sett att Tintje där rått vang i framsökna i färgen i Färlöjvi och Bänta Löve som är nästa listan har tidigt sett i fyrgärna. Bänta Löve fick 245 älskar av senaste löktingsvälle. Rått vang på från att ta hon till och sett i att Tintje. Og Helge Abramsen ur sambandslösten er av STL-fondet i New York i Hesson Dövun og næste med av sambandslisten Heraldur Sjumnarsson Hammer hevet ikke sett at hinn ikke fyrir han. Heraldur Sjumnarsson Hammer fekk 158 etkur av løgtingsvelden 26. mars. Farger telva vi med ut i Mauritania i Joar og vunnu 3-1-1-1-1. Det beste førske urslid i hier til av telva olympiadene i Uzbekistan. Første serien var vantante, farger er styrt som etter vel hakre, og akkurat helvare har hatt om høyre rating av Adlon Boron enn med utstøvelige. Mauritania er et land vestallig i Afrika, og hever mark ved Øtne og Senegal. Her bygger ikke over 5 millioner folk. Farger er nå nummer 122 i røyen i avtøymon 206 London i Kappingsne. Første lige er annars styrt som etter som nummer 126. Så det vekker seg om friske vinter oppe i Struk av Østeninje, 8-13 meter, og i støven oppe i Kvassan vind, 15 meter. Særlig når han fyrer, og i kveld minker han vinteren ned ut frukslå til friskan vind til 15-20 meter. Og i natt siden han lå til frukslå til Østeninje, tror jeg 8 meter, skutja og skiftende skuiloft og elavever. Og i støven grov el og hiten 8-13 sti. Jeg svarer etter hver tøynt, og etter noen, jeg skal bare si at Danska kongarutje, det vil si Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen ur Grønlande, her var fire løtesøyen underskrivet en avtale i USA om Grønland, og det Donald Trump selv, fortsetter i USA, som vi skriver under fire i USA. Det tyktes som det var godt le av folkene ta i underskriften av vår og Gjørtar i New York, fire en løtesøyen. Jeg skal bare tog inn i øyne noen vidbeier Gunnar Johansen og Åtne Gregersen kom at vi tog inn i morgen av middag, men minst til klokken 20 i morgen så det Herre Danielsen som i luftene.
6: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar hva gåa med, honalig høler og mega gåa tjeneste. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vid. Eisen ber til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylegg av brandtann.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjes da.

Listen.